Ah.

Radio Konjici danas u vašem životu.

na posljedku gat. I da susretnem te samo na minuta par, jer čujem kako pričaš da sam car. I da znaš nisam baš, još sam tajno naš i sve bi trampio.

kad si sam.

Let me tell you.

know.

Let me tell you.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Srijeda je 15. juli 2026. godine i danas smo za vas pripremili razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a za početak izdvajamo jednu korisnu informaciju, a to je informacija o vremenskim prilikama u toku. Podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Svjetski dan.

0: Dan vještina mladih obilježava se svake godine 15. jula. Ustanovljen je od strane Opće skupštine Ujedinjenih naroda kako bi se istaknula važnost osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i poduzetništvo te rješavanje problema visoke stope nezaposlenosti. Ovaj dan služi kao globalna platforma za dijalog između mladih, institucija, organizacija za tehničko i strukovno obrazovanje i poslodavaca. Glavni ciljevi uključuju promociju tehničkog i strukovnog obrazovanja kao ključa za brže zapošljavanje, prilagodbu novim tehnologijama poput umjetne inteligencije i digitalnih vještina, stvaranje prilika za mlade ljude koji su izvan sistema obrazovanja ili zaposlenja. Razvoj vještina je primarni način kako omogućiti mladim ljudima da bi imali jednostavan prijelaz na posao. U decembru 2014. godine rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda proglasila je 15. juli za svjetski dan vještina mladih. Cilj je postići bolje socioekonomske uvjete za današnju omladinu kao sredstvo za rješavanje izazova nezaposlenosti i zapošljavanju. Obilježavanjem ovog dana podiže se svijest o važnosti razvoja vještina kod mladih te se pruža prilika za pokazivanjem kako stručno obrazovanje i osposobljavanje može doprinijeti opremanju mladih vještinama koje su im potrebne za pristup tržištu rada, uključujući i vještine za samozapošljavanje. Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana vještina mladih 2026. godine glasi vještine za zajedničku budućnost ili na engleskom Skills for a Shared Future. Ujedinjeni narodi i UNESCO kroz ovu temu naglašavaju da mladi ljudi u svijetu koji se brzo mijenja trebaju uravnotežen skup kompetencija koje nadilaze samo tehničko znanje. Glavni fokus i ključne poruke ovogodišnjeg obilježavanja usmjereni su na sveobuhvatan razvoj vještina uz tehničko obrazovanje, naglasak je na digitalnim vještinama, vještinama vezanim uz umjetnu inteligenciju, AI, te zelenim vještinama za održivi razvoj. Ljudske kvalitete i empatija, ističe se važnost socijalno-emocionalnih i građanskih vještina te sposobnosti komunikacije među različitim kulturama koje tehnologija ne može zamijeniti, te izgradnja otpornijeg društva. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: lakšem namaza. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Ljepota ljetnih dana u Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za mir, tradiciju, duhovnost i zajedništvo koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Međlisa Islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disat će u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Merhaba ej naš Resule. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić, podsjetio je na početke ove tradicije.
2: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba ej naš Resule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaji koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel, ulazi upravo u ovo ljeto kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda kao i ova Merhaba ej naš Resule je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud tam u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
1: Svečani početak ovog dvomjesečnog duhovnog putovanja zakazan je na platou ispred prelijepe Tekijske džamije, odmah nakon akşam namaza.
2: 15. poslije akşam namaza smo na platou Tekijske džamije, gdje evo sad mogu slobodno kazati tradicionalno izvodimo program imame Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusvjetlanske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj pored učenja Kur'ana imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra. I u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica koja nije mala i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
1: Kao poseban događaj ovog ljeta izdvaja se i tradicionalni mevlud u džamiju u Repovcima koji će se učiti uoči svečanog otvorenja ove džamije. Međlis Islamske zajednice Konjic poziva sve sugrađane, vjernike i goste našeg grada da 15. jula nakon akşam namaza svojim prisustvom uveličaju svečano otvaranje ove manifestacije na platou Tekijske džamije.
0: Odred izviđača Neretva Konjic provodi posljednje pripreme pred početak logorovanja na Boračkom jezeru koje će se održati od 19. do 26. jula. Očekuje se da će ove godine oko 70 izviđača provesti 7 dana u prirodnom ambijentu kampa učeći nove vještine i uživajući u druženju i ljetnim aktivnostima. Prilog Samre Đajić.
3: Još jedno izviđačko ljeto počelo je u kampu odreda izviđača Neretva Konjic na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Logorovanje na Boračkom jezeru bit će održano 19. do 26. jula, kazao je Hadži Zukić, dodavši da se očekuje oko 70 izviđača iz Konjica, kao i određeni broj učesnika iz Belgije.
4: 19. jula idemo na Boračko u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom. Završene su predprijave, a već raz počinju definitivne prijave i uplatove participacije za učesnik. Uslov da bi se bilo na logorovanju je plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke, znači čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života jel, porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu, prevoz naravno, velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu. Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave, a ako se još neko pojavi, prijavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u

0: u kampu 19. do 26.
1: Uslovi u kampu na Boračkom jezeru iz godine u godinu sve su bolji, zahvaljujući podršci grada Konjica.
0: Napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo modern, ekološki prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za i za higijenu. Imali su i do sada, ali ovo je baš ono što mi je rekli, hotelski će biti. Tako da evo, koristim priliku da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
1: Logorovanje na Boračkom jezeru predstavlja nezaboravno iskustvo za djecu. Boravak u prirodi, stjecanje novih izviđačkih vještina i zajednički život u kampu doprinose njihovom razvoju i ojačanju timskog duha. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, starješina odreda izviđača Neretva Konjicu putio je i poruku roditeljima.
0: Ono što bi želio da skrenem pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju. Naravno, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logorovanju i svima je logorovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logorovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Promjena klime, ishrana i okruženje tokom puta često može uzrokovati manje zdravstvene tegobe koje mogu pokvariti dugo planirani odmor. Kako se zaštititi i šta bi putna apoteka trebala sadržavati, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pripremila Aida Šabanović.
3: Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepuštati slučaju. Na put ne krećite bez putne apoteke. Njena veličina i sadržaj zavisi o broju putnika i njihovim potrebama. Nosite li u njoj više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u kojoj putujete kada su u pitanju lijekovi i njihov transport. Govori magistrica farmacije Leila Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
4: Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje.
3: Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti, navodi Baručija.
4: Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koje smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti.
3: U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici.
4: Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih voca.
3: Baručija savjetuje da za boravak

0: U prirodi ne zaboravite ponijeti sredstva za zaštitu od insekata. Preporučuje se i da putna apoteka sadrži oralne ili lokalne antihistaminike.
1: Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao lijek karte i držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja.
0: Prilikom blažih povreda savjetuje se pravilno zbrinjavanje rane.
1: Savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane.
0: Bilo da putujete na more, planine ili boravite na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca, čak i kada je oblačno, istaknula je Baručija.
1: Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčanja. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom u mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
0: Kroničnim bolesnicima i starijim osobama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuju da prije putovanja posjete ljekara kako bi dobili potrebne savjete i na vrijeme osigurali recepte za terapiju. Na put ne bi trebalo kretati bez medicinske dokumentacije ili lijekova koje redovno koriste u količini dovoljnoj za cijeli period boravka. Preporučuje se i da unaprijed provjere gdje se u mjestu u kojem će boraviti nalaze ambulanta hitne medicinske pomoći i najbliža apoteka, te da sa sobom ponesu i zdravstvenu knjižicu i najvažniju medicinsku dokumentaciju.
2: Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19 sati i 30 minuta bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina 2018. 17. 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula s početkom u 11 sati. Detaljnije o plivačkom mitingu i njegovom značaju govorit ćemo u Konjičkoj hronici. A danas nas očekuje sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u infobloku. Ostanite i dalje u Talase Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.
3: Infoblok Radio Konjica.
4: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
1: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati, to je na tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara, taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek ide, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje, tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta, znači ostaje tek posle toga mandatska faza, usuglašavanje sa zastupničkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
0: Upravo su zvanični predlagači članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
2: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
0: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
3: mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
0: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Uz raspravu o zakonu o VSTV-u u Bosni i Hercegovine u Domu naroda danas zasjeda i samo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Na dvodnevnoj sjednici članovi vijeća razmatraće mišljenje o prijedlogu zakona, ali i imenovanja u pravosuđu.
5: Pored ostalog, na dnevnom redu su imenovanja sudije i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, nacrt programa rada VSTV-a za iduću godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. Članovi vijeća razmatrat će i izmjene zakona o sudovima Federacije BiH, te memorandum o saradnji u oblasti razmjene podataka za izradu statistike o kriminalitetu i razvedenim brakovima.
4: Danas

0: Zasjeda i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati više odluka, nacrta i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija.
1: Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, nacrti osnova za zaključivanje međunarodnih sporazuma, informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja, kao i više pravilnika koji se odnose na provođenje zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.
0: Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg.
1: Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu za sve prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju.
0: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
1: Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprečavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rezolucija je izazvala reakcije u Bosni i Hercegovini. Iz stranke Demokratske akcije poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon BiH, dok je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije.
0: Inače, tokom rasprave u Hrvatskom saboru čuli su se različiti stavovi o predloženoj rezoluciji, od ocjena da je riječ o zaštiti političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini do tvrdnji da dokument neće donijeti konkretne promjene, ali i zahtjeva za drugačijim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, nezavisni zastupnik Nino Raspudić i zastupnik Mosta Miro Bulj.
2: Imamo situaciju koju današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda. Hrvatima, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
3: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
4: Treći entitet, zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati za ostalih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će biti uvezan radni staž dijelu radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uslove za penzionisanje.
1: Odlukom Vlade Federacije rudniku Mrkog uglja Zenica odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika kojima nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO. Za tu namjenu bit će izdvojeno gotovo 2 miliona maraka koja će biti isplaćena iz sredstava rudnika.
0: Dok se u rudniku rješava pitanje penzionisanja dijela zaposlenih, u drugom zeničkom javnom preduzeću problemi se produbljuju.
1: Radnici toplane Zenica za danas su najavili protest ispred zgrade direkcije kompanije, upozoravajući da su zbog blokade računa ugroženi isplata plata, pripreme za predstojeću grijnu sezonu i rad nove željezare Zenica. Od vlasnika i nadležnih institucija zatražili su hitno rješavanje problema, upozorivši da bi u suprotnom moglo doći do odlaska radnika i ozbiljnih posljedica po sistem daljinskog grijanja.
0: Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike

0: Srpske najviše pažnje zastupnika privukla je odluka o prodaji 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine. Saglasnost je data za prodaju akcija konzorciju predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda za 13,1 milijon maraka. Vlada Republike Srpske navodi da će dio sredstava biti usmjeren na izmirenje obaveza i investicije, a ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić ističe da je cilj očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Slušamo Bubića i Nebojšu Vukanovića iz Liste za pravdu i red.
1: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
2: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi, u konzorciju 4 Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
0: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine.
3: Sankcije se odnose na osobe i subjekte povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni. Odluci Vijeća Evropske unije uz Bosnu i Hercegovinu pridružile su se i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.
0: Iran je potvrdio da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i obnovljenu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođeni logistički centri, skladišta goriva i komandni objekti. Kuvajt je potvrdio požar izazvan, kako navodi, iranskom zračnom agresijom, dok autentičnost dostupnih snimaka još nije potvrđen.
3: Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga da se uvede naknada od 20% za prolazak brodova kroz Hormuški moreus. Umjesto toga najavio je da će Sjedinjene Države nastojati postići trgovinske i investicijske sporazume sa zaljevskim državama. Odluka je uslijedila nakon razgovora s regionalnim liderima, a Trump je poručio da je Hormuški moreus otvoren za međunarodnu plovidbu, osim za iranske brodove. UN-ova agencija za pomorski promet saopštila je da ne postoji pravna osnova za uvođenje obaveznih naknada za prolazak kroz međunarodne pomorske moreuze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je Iran da će Izrael snažno odgovoriti na svaki novi napad. Poručio je da su prošla vremena kada je Izrael trpio napade bez odlučnog odgovora, te najavio da bi eventualni budući udari bili još snažniji od onih koje je Izrael ranije izveo uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. 6 osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, dok se za 6 nestalih još traga. Požar je izbio u jednom od liftova na gradilištu u centru grada, a više od 200 radnika bilo je prisutno u trenutku nesreće. 3 osobe prevezene su u bolnicu, saopštila je lokalna vatrogasna brigada.
0: Među prirodnim i kulturnim ljepotama Bosne i Hercegovine svoje mjesto zauzima i bosanski arapski konj. Pasmina, koja se u našoj zemlji uzgaja više od jednog stoljeća, zvanično je priznata, čime je potvrđen važan dio domaćeg uzgojnog i kulturnog nasljeđa. Iz udruženja uzgajivača poručuju da priznanje predstavlja novi korak u očuvanju i međunarodnoj promociji ove autohtone pasmine. Mirsad Bajtarević.
4: Bosanski arapski konj je dobio međunarodno priznanje zato što se razlikuje od čistokrvnog arapskog konja koji su dolazili od pasmine s Bliskog istoka i razlikuje se od šagi arapskog konja koji se uzgaja u Mađarskoj i Njemačkoj, te je tako bosanski arapski konj postao treća populacija zasebnog arapskog konja u svijetu, kaže predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić, navodeći da je proces priznanja trajao 6 godina uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede. poljoprivrede.
5: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove, konsultovati se sa

0: i ljubitelja bosanskog arapskog konja, navodi Delić, kazujući da je popis stanja bosanskog arapskog konja u federaciji evidentirao postojanje 110 jedinki.
1: Namo na to vam uzima kompletnu sarajevsku regiju, znači od Kiseljaka, Visokog, ne znam, tamo Breza, pa Olovo, pa imate Livno, Travnik, dole Tomislavgrad, Duvno, Mostar, Bihać, Velika Kladuša, to su ljudi koji su svi naše članice, a van Bosne Hercegovine imamo ljude koji su naši članovi, to iz Srbije i iz Hrvatske.
0: Stručnjak u oblasti veterine Sabahudin Begić kaže da se ova pasmina odlikuje karakterističnim hodom, stavom i izgledom glave i da se vrijednost procjenjuje na nekoliko hiljada eura.
2: To je već od 19. stoljeća ide i cilj je bio stvoriti snažnog konja koji je ipak malo jači i sržljiviji od bosanskog brskog konja. Tako da smo stvorili neku sada pasminu koja je za ove naše bosanske terene ljepša i veća od bosanskog brskog konja. Znači, bosanski arapski konj, on ima ovako malo plemenitiju glavu, elegantni izgled i puno izdržljivije na teškom terenu. Normalno došlo je do promjene kopita koja su puno jača i izdržljivija. On ipak malo zahtjeva malo više brige, pažnje od bosanskog brskog konja.
0: Plan je u budućnosti raditi na povećanju broja bosanskog arapskog konja, a u pripremi je i matična knjiga koja će sadržavati historijat i matične listove. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Fudbaleri i borci završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Univerzitatea Krajova. Prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva je selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra u 21 sat u Atlanti.
4: Temperature zraka: Goražde 18 stepeni, Sarajevo i Livno 19, Travnik 20, Banja Luka, Srebrenica, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina i Mostar 23, Trebinje 24 i Neum 25.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35. Na jugu do 37 stepeni.
4: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.
3: Zbog radova usporeno se saobraća na više dionica, između ostalog na autocesti A1 pod dionica Golubinja Nemila, kao i na pravcima Konjić Jablanica i Podromanija Sumbolovac. Na pojedinim magistralnim cestama i dalje su na snazi ograničenja za teretna vozila. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić zabilježene su duže kolone, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta.
4: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
3: Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
4: Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
3: Fudbaleri borci završili evropski put u Ligi prvaka, Španija prvi finalista svjetskog prvenstva. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u osmini finala savladala Irak sa 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15.

0: 25-15 i 25-16. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića snage će odmeriti sa reprezentacijom Egipta, govori reprezentativac naše zemlje Stevan Crnobrnja.
1: Apsolutno idemo na pobjedu, morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
0: Meč četvrtfinala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Egipat na programu od 13 sati. A fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog sa 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda te Pereje. Podsjetimo, prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana završen je remijem 1-1. Utisci nakon poraza trenera Borca Vinka Marinovića.
2: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također isto i mi za eventualno vodstvo, i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, a samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama 1-1. Na kraju, evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas.
0: Prvak Bosne i Hercegovine će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati večeras gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petro Kuba i albanske Ignatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Velež i Sarajevo sutra će igrati revanše prvog pretkola konferencijske lige. Rođeni nakon 1-1 iz Mostara gostuju kod Milsamija u Moldavi, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Crvena furija je u prvom polufinalnom meču savladala u Arlingtonu svjetskog vicešampiona Francusku. Španca je u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal u 22. minutu. Nakon prekršaja nad Jamalom, napadač Real Sociedada i španske reprezentacije realizovao kazneni udarac te postigao peti gol na ovom mundijalu. Francuski napad potpuno je neutralisala zadnja linija Španaca, a odličnom igrom Rodrija i Ruiza na sredini terena Španci su držali konce većinu utakmice. Pokušaj trikolora nisu predstavljali veće probleme za Unaija Simona, a možda i najbolji pokazatelj inferiornosti u napadu Francuza je statistika prve zvijezde Kiliana Mbappea. Napadač nije imao niti jedan šut u okvir gola, a susret je završio bez asistencija i sa 14 izgubljenih lopti. U 58. minutu nakon duplog pasa sa Olmom, Pedro Poro postavlja konačan rezultat, Francuska-Španija 0-2. Španija je prvi put nakon 2010. u finalu svjetskog prvenstva, a tada je u Južnoj Africi upravo i postala svjetski prvak. Furija je tako po drugi put u istoriji ostvarila plasman u finale mundijala, ali bit će ovo prilika i da se objedine kontinentalni i planetarni naslovi. Protivnika u borbi za popularnu boginju ovaj put, ekipa selektora Luisa de la Fuente, a dobit će nakon još jednog polufinalnog spektakla, koji nas čeka večeras od 21 sat u Atlanti, sastaju se aktuelni svjetski prvak Argentina i evropski vicešampion Engleska. Obje reprezentacije su prošle kroz dramatične četvrtfinalne duele i produžetke. Engleska je savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina bila bolja od Švajcarske sa 3-1. Veliko finale na programu u nedjelju u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: petke ove tradicije.
1: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba i naša Sule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaji koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel ulazi upravo u ovo ljeto kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda kao i ova Merhaba i naše Sule je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud sam u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
0: Svečani početak ovog dvomjesečnog duhovnog putovanja zakazan je na platou ispred prelijepe Tekijske džamije, odmah nakon akşam namaza.
1: 15. Poslije akşam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusvjetlanske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra. I u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
0: Kao poseban događaj ovog ljeta izdvaja se i tradicionalni mevlud u džamiju u Repovcima, koji će se učiti uoči svečanog otvorenja ove džamije. Medžlis Islamske zajednice Konjic poziva sve sugrađane, vjernike i goste našeg grada da 15. jula nakon akşam namaza svojim prisustvom uveličaju svečano otvaranje ove manifestacije na platou Tekijske džamije.
2: Odred izviđača Neretva Konjic provodi posljednje pripreme pred početak logorovanja na Boračkom jezeru, koje će se održati od 19. do 26. jula. Očekuje se da će ove godine oko 70 izviđača provesti 7 dana u prirodnom ambijentu kampa, učeći nove vještine i uživajući u druženju i ljetnim aktivnostima. Prilog Samre Đajić.
3: Još jedno izviđačko ljeto počelo je u kampu odreda izviđača Neretva Konjic na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Logorovanje na Boračkom jezeru bit će održano 19. do 26. jula, kazao je Hadži Zukić, dodavši da se očekuje oko 70 izviđača iz Konjica, kao i određeni broj učesnika iz Belgije.
4: 19. jula idemo na Boračko u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom. Završene su predprijave, a večeras počinju definitivne prijave i uplatove participacije za učesnik. Uslov da bi se bilo na logorovanje plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke, znači čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života jel porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu, prevoz, naravno velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu. Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave, a ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu od 19. do 26.
3: Uslovi u kampu na Boračkom jezeru iz godine u godinu sve su bolji, zahvaljujući podršci grada Konjica.
4: Napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo modern, ekološki prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za i za higijenu i imali su i do sada, ali ovo je baš ono što mi je rekli hotelski će biti. Tako da evo, koristim priliku da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
3: Logorovanje na Boračkom jezeru predstavlja nezaboravno iskustvo za djelje.

0: djecu. Boravak u prirodi, stjecanje novih izviđačkih vještina i zajednički život u kampu doprinose njihovom razvoju i jačanju timskog duha. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, starješina odreda izviđača Neretva Konjicu putio je i poruku roditeljima.
1: Ono što bi želio da skrenem pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju. Naravno, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je logrovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logrovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Promjena klime, ishrana i okruženje tokom puta često može uzrokovati manje zdravstvene tegobe koje mogu pokvariti dugo planirani odmor. Kako se zaštititi i šta bi putna apoteka trebala sadržavati, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pripremila Aida Šabanović.
3: Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepuštati slučaju. Na put ne krećite bez putne apoteke. Njena veličina i sadržaj zavisi o broju putnika i njihovim potrebama. Nosite li u njoj više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u kojoj putujete kada su u pitanju lijekovi i njihov transport. Govori magistrica farmacije Leila Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
4: Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje.
3: Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti, navodi Baručija.
4: Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koji smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti.
3: U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici.
4: Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih voca.
3: Baručija savjetuje da za boravak u prirodi ne zaboravite ponijeti sredstva za zaštitu od insekata. Preporučuje se i da putna apoteka sadrži oralne ili lokalne antihistaminike.
4: Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije trebaju sa sobom imati i terapiju koju im je propisao ljekar, te je držati lako dostupnom tokom cijelog

0: putovanja.
1: Prilikom blažih povreda savjetuje se pravilno zbrinjavanje rane.
0: Savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane.
1: Bilo da putujete na more, planine ili boravite na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca, čak i kada je oblačno, istaknula je Baručija.
0: Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčance. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom u mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
1: Hroničnim bolesnicima i starijim osobama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuju da prije putovanja posjete ljekara kako bi dobili potrebne savjete i na vrijeme osigurali recepte za terapiju. Na put ne bi trebalo kretati bez medicinske dokumentacije ili lijekova koje redovno koriste u količini dovoljnoj za cijeli period boravka. Preporučuje se i da unaprijed provjere gdje se u mjestu u kojem će boraviti nalaze ambulanta hitne medicinske pomoći i najbliža apoteka, te da sa sobom ponesu i zdravstvenu knjižicu i najvažniju medicinsku dokumentaciju.
2: Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19 sati i 30 minuta bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina 2018. 17. 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula s početkom u 11 sati. Detaljnije o plivačkom mitingu i njegovom značaju govorit ćemo u Konjičkoj hronici. A danas nas očekuje sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u infobloku. Ostanite i dalje u Talase Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Thank you.
1: Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke, do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018, 2017 i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine,

subota u 11 sati otvaranje manifestacije, od 11 sati 30 do 13 sati plivačka takmičenja, u 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061 371 869 i Mensur Duraković 061 271 900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Kolumbus. Dobro jutro poštovani slušaoci, iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović. Husićevo naše druženje počet ćemo sa infom na Radio Konjicu.
1: Info na Radio Konjicu.
0: Nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira na kojoj nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a je potvrđeno da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti do daljnjeg. Zemlje Evropske unije u narednim danima pokušaće usaglasiti novog kandidata koji bi imao i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Novi sastanak Vijeća za implementaciju mira biće održan nakon što kandidat bude zvanično predložen. U nastavku suđenja Ranku Debevcu, suspendovanom predsjedniku suda BiH i ostalima, svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje nijednog sudiju suda Bosne i Hercegovine, te da nikada nije nudio mito ili bilo kakvu naknadu sudijama. Alispahić je pred sudom BiH kazao da nije imao kontakte ni veze sa sudijama državnog suda, niti njihove brojeve u telefonu. Istaknuo je da mu nije poznat ugostiteljski objekat o kojem ga je ispitivalo tužilaštvo. Na kraju svjedočenja izrazio i nezadovoljstvo zbog poziva na ročište, navodeći da je lošeg zdravstvenog stanja i da je čekao 2 sata prije ulaska u sudnicu. Ranko Debevec, podsjetimo, optužen je za više krivičnih dijela, uključujući zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade za trgovinu utjecajem i neovlašteno prisluškivanje. Suđenje se nastavlja.

danas. A Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata povezanih s aktivnostima kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Sankcije su usmjerene prvenstveno prema osobama i kompanijama povezanim sa rusko-vojnim industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni za zaobilaženje međunarodnih ograničenja. Uz Bosnu i Hercegovinu odluci Evropske unije pridružila Udružile su se i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Ministar rada i socijalne politike Federacije Adnan Delić saopštio je da bi julsko akontativno usklađivanje penzija trebalo iznositi 3,5%. Istaknuo je da ovo nije konačan obračun, jer će nakon objave zvaničnih statističkih podataka sredinom augusta biti utvrđeni konačni iznos redovnog usklađivanja. Ukoliko konačni procenat bude veći, razlika će penzionerima biti naknadno isplaćena. Delić je naglasio da se iznos usklađivanja penzija utvrđuje prema Zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju, a na osnovu zvaničnih statističkih podataka o rastu potrošačkih cijena i prosječne plate. Julsko povećanje od 3,5% trebalo bi biti isplaćeno početkom augusta, dok se konačno godišnje usklađivanje očekuje početkom septembra. Bosna i Hercegovina od 20. jula uvodi domaći sistem instant plaćanja koji će omogućiti izvršavanje međubankarskih transakcija za svega nekoliko sekundi 24 sata dnevno 7 dana u sedmici, nevezano i za praznike. Centralna banka Bosne i Hercegovine navodi da neće biti riječ o pilot projektu, već o početku rada sistema u produkciji uz postepeno uključivanje komercijalnih banaka koje ispune tehničke uslove. U prvoj fazi maksimalan iznos pojedina Inače transakcije bit će 5000 maraka, a naknada za obradu instant plaćanja bit će niža od postojeće naknade u žiro clearing sistemu. Prvog dana prijava za hađ 2027. godine, Ured za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH zaprimio je 1928 novih prijava. Uz ranije prijavljene putnike, ukupan broj zainteresovanih trenutno iznosi 2868. Prijave su otvorene do 24. jula u 16 sati, nakon čega slijedi raspodjela kvota i formiranje grupa. Iz Ureda za hađ i umru navode da organizacija putovanja ostaje ista uz letove na relaciji Sarajevo Džeda i povratak iz Medine te isti smještaj u Meki i Medini. Podsjećaju da je Rijaset Islamske zajednice u BiH jedini ovlašteni organizator odlaska na hadž iz naše zemlje. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, jutro su u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretaće se između 27 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzija. Toliko u Infu na talasima Radio Konjica, i dalje ostanite uz naš program, uskoro i servisne informacije.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: U protekla 24 sata u hitnomedicinskoj pomoći pregledano je 30 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 4 pacijenta, a zabilježene su i 4 kućne posjete. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali intervencija, makar nisu navedene u redovnom izvještaju operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kada govorimo o izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona za protekla 24 sata, iz oblasti sprječavanja i otkrivanja kriminaliteta na području kantona registrovane su 4 prijave i to sve 4 na području Mostara. Iz oblasti javnog reda i mira nije registrovan niti jedan prekršaj, iz oblasti sigurnosti saobraćaja registrovane su 2 saobraćajne nesreće i to na području Mostara 1 i području Jablanice 1, a nije bilo povrijeđenih lica. Na većini putnih pravaca saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekuje se i na magistralnoj cesti M17 Konjic-Jablanica, lokacija Ribički most. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a detaljni izvještaj o stanju na cestama slušamo u nastavku Bihamk BH Automoto Klub.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Medžlis islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Einaš Resule, koja će trajati od danas pa sve do nedjelje 20. septembra. Početak ovog dvomjesečnog putovanja vjere i tradicije je večeras na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšem namaza. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Ljepota ljetnih dana u Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za mir, tradiciju, duhovnost i zajedništvo koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Medžlisa islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disat će u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Merhaba Einaš Resule. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić, podsjetio je na početke ove tradicije.
3: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba Einaš Resule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaji koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel, ulazi upravo u ovo ljeto kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda kao i ova Merhaba Einaš Resule je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud tam u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
2: Svečani početak ovog dvomjesečnog duhovnog putovanja zakazan je na platou ispred prelijepe Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza.
3: 15. posle akšam namaza smo na platou Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusvjetlanske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra. I u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
2: Kao poseban događaj ovog ljeta izdvaja se i tradicionalni mevlud u džamiju u Repovcima, koji će se učiti uoči svečanog otvorenja ove džamije. Medžlis islamske zajednice

0: i Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Logorovanje na Boračkom jezeru bit će održano 19. do 26. jula, kazao je Hadži Zukić, dodavši da se očekuje oko 70 izviđača iz Konjica, kao i određeni broj učesnika iz Belgije.
1: 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom. Završene su predprijave, a već raz počinju definitivne prijave i uplatove participacije za učesnike. Uslov da bi se bilo na logorovanje plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke, znači čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života jel, porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu, prevoz naravno, velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu. Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave. A ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu od 19. do 26.
0: Uslovi u kampu na Boračkom jezeru iz godine u godinu sve su bolji, zahvaljujući podršci grada Konjica.
1: Napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo modern, ekološki prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za higijenu. Imali su i do sada, ali ovo je baš ono što mi je rekli, hotelski će biti. Tako da evo, koristim priliku da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
0: Logorovanje na Boračkom jezeru predstavlja nezaboravno iskustvo za djecu. Boravak u prirodi, stjecanje novih izviđačkih vještina i zajednički život u kampu doprinose njihovom razvoju i ojačanju timskog duha. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, starješina odreda izviđača Neretva Konjicu putio je i poruku roditeljima.
1: Ono što bi želio da skrenem pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju. Naravno, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logorovanju i svima je logorovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logorovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.

sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19:30 bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina 2018. 17. 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula s početkom u 11 sati. Detaljnije o plivačkom mitingu i njegovom značaju govorit ćemo u Konjičkoj hronici.

0: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Promjena klime, ishrana i okruženje tokom puta često može uzrokovati manje zdravstvene tegobe koje mogu pokvariti dugo planirani odmor. Kako se zaštititi i šta bi putna apoteka trebala sadržavati, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pripremila Aida Šabanović.
1: Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepuštati slučaju. Na put ne krećite bez putne apoteke. Njena veličina i sadržaj zavisi o broju putnika i njihovim potrebama. Nosite li u njoj više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u kojoj putujete kada su u pitanju lijekovi i njihov transport. Govori magistrica farmacije Leila Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
2: Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje.
1: Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti, navodi Baručija.
2: Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koji smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti.
1: U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici.
2: Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca.
1: Baručija savjetuje da za boravak u prirodi ne zaboravite ponijeti sredstva za zaštitu od insekata. Preporučuje se i da putna apoteka sadrži oralne ili lokalne

0: antihistaminike.
1: Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao ljekar te je držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja.
0: Prilikom blažih povreda savjetuje se pravilno zbrinjavanje rane.
1: Savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane.
0: Bilo da putujete na more, planine ili boravite na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca, čak i kada je oblačno, istaknula je Baručija.
1: Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčance. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu. Preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom po mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
0: Hroničnim bolesnicima i starijim osobama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuju da prije putovanja posjete ljekara kako bi dobili potrebne savjete i na vrijeme osigurali recepte za terapiju. Na put ne bi trebalo kretati bez medicinske dokumentacije ili lijekova koje redovno koriste u količini dovoljnoj za cijeli period boravka. Preporučuje se i da unaprijed provjere gdje se u mjestu u kojem će boraviti nalaze ambulanta hitne medicinske pomoći i najbliža apoteka, te da sa sobom ponesu i zdravstvenu knjižicu i najvažniju medicinsku dokumentaciju.

Ratni Zenica održali su mirni protest ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica, tražeći rješenje za probleme u preduzeću i isplatu za ostalih plata. Zbog blokade računa, kako navode, ugroženi su poslovanje toplane, grijna sezona i rad Nove željezare. Sindikalni predstavnik Nermin Šišman upozorio je na sve teže stanje u preduzeću, smanjenje broja zaposlenih i mogućnost kolektivnog otkaza. Podršku radnicima pružio je i sindikat Nove željezare Zenica. Na protestu se nisu pojavili predstavnici uprave toplane, grada Zenice, ni većinskog vlasnika. Šumski požar u mostarskom naselju Humilišani ponovo se aktivirao tokom večeri, zbog čega su vatrogascima u pomoć pristigla i dva R traktora. Požar je na nepristupačnom terenu gasilo više ekipa, a tokom protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U čapljinskom naselju Modriću u požaru je izgorio pomoćni objekat, dok su vatrogasci intervenisali i na drugim lokacijama gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele blokadu iranskih luka nakon novih napada Teherana na brodove u Hormuškom moreuzu. Iran je zaprijetio obustavom izvoza energenata iz regije, a

priznao jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Nadamo se da provodite ugodne ove ljetne dane, da uživate i uz program Radio Konjica. Mi se evo trudimo da svaki dan donosimo nove sadržaje i da vas informišemo o onome što je trenutno aktuelno u našem gradu. A ono što ćemo u nastavku svakako najaviti jeste logorovanje članova odreda izviđača Neretva Konjic. Naime, još jedno izviđačko ljeto je počelo u njihovom kampu na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja gradi BiH Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Nakon završetka njihovog boravka u kamp stižu dakle konjički izviđači koji će učestvovati na ovogodišnjem logorovanju, a više o svemu tome u nastavku našeg ljetnog programa će govoriti starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz ljetni program Radio Konjica.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: U ljetnom programu Radio Konjica drago mi je što danas mogu pozdraviti našeg gosta, to je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača Neretva Konjic. Dobar dan i dobro nam došli u ovaj naš ljetni program.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravam svima koji nas slušaju.
1: Evo, ljeto uveliko traje, a znamo nekako da svi povezujemo ljeto i konjičke izviđače. U tom periodu dosta aktivnosti za vaš odred, za konjičke izviđače. Prije svega u pitanju je logorovanje na Boračkom jezeru. Polako se sve to približava, vrijeme logorovanja. Pa evo da danas u našem programu sve te aktivnosti lijepo i najavimo.
2: Da. Izviđačko ljeto je ono što bismo rekli počelo. Kamp je otvoren, šatori su podignuti, ovi čvrsti objekti tipa sanitarnog čvora, kuhinje, trpezarije su spremni za prihvat gostiju i već imamo jednu grupu naših gostiju prijatelja za koje redovno čitav niz godina organizujemo kampovanje, to je obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak i s njima obično dolaze i naši belgijski prijatelji iz organizacije Collier du Monde i belgijski skauti koji će biti 7 dana u našem kampu i kad završi kamp za obrazovanje gradi BiH, počinje naše logorovanje, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče životu u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
1: Da, logorovanje je nešto čemu se djeca posebno raduju, a ono počinje ovog vikenda, tačnije od 19. do 26. jula.
2: Tako je, 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom i evo već od večeras počinju, završene su predprijave, a večeras počinju definitivne prijave i uplatove participacije za učesnike, jer mi dijelimo te hajde troškove odred, plus članovi dijele te troškove, te participacije i ona večeras počinje i ti administrativni procedura da roditelji potpišu za djecu svoje te saglasnosti i u nedjelju krećemo i 7 dana avanture, boravka u prirodi, druženja, prijateljstva, sticanja novih znanja, vještina i jedno ljeto koje vjerojatno neće zaboraviti i čeka sljedeće ljeto da se ponovo vrate.
1: Da, to je vrijeme kada se stvaraju uspomene, najljepše uspomene iz djetinjstva. Za sve one roditelje koji možda evo još uvijek razmišljaju, možda neke glavne informacije koliko košta participacija za učešće na logorovanju i koji je krajnji rok za prijavu.
2: Uslov da bi se bilo na logorovanju je plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke. Znači čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu. Prevoz, naravno, velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu.
1: Logorovanje je za djecu od 7 pa naviše, dakle za one koji možda idu prvi put, evo u nekoliko riječi, rečenica da im pojasnimo kako izgleda jedan dan na logorovanju.
2: Mi radimo

0: Idemo sve organizovano, sve se radi po programu, a za svaki dan se napravi, mi to zovemo dnevna zapovijest. Mm-hmm. To je dnevni raspored vremena. I ona se svako večer pročita za sutra. Recimo, ustajanje negdje u 7 ili pola 8, zavisno, vidjet ćemo sad će šta logorovanje odlučiti. Poslije ustajanja automatski idu svi u stroj, u postrojavanje i imaju jutarnju fizkulturu. Mm-hmm. Znači, jutarnje vježbanje da se malo razbude, a poslije vježbanje imaju tu jutarnju higijenu, jutarnja toaleta, kako mi to zovemo, i spremanje šator. Poslije te higijene i spremanja šatora ide komisija koju odredi štab kampa i obilazi sve šatore i bungalove i provjerava kako su oni pospremili, spremili taj svoj bungalo, zategli posteljinu i tako dalje. I onda se ide na taj jutarnji zbor gdje se proglašava najbolji šator, koji je najbolje uredio šator i dobio neku simboličnu nagradu, obično u vidu slatkiša ili nešto slično. Poslije tog jutarnjeg zbora daju se uputstva, još jednom se ponovi uputstva za taj dan i ide se na doručak. Poslije doručka imamo rad na uređenju kampa, znači ono što su iza sebe uprljali, bacili nešto papirića i tako da pokupe, i imamo jedan kratak izviđački sastanak i čim sunce ugre ide se na kupanje, a na kupanje se naravno ide organizovano uz naše dežurne, ima program na kupanju, nekad se polaži vještarstvo plivač, neki uče plivati i slično, i poslije kupanja se dolazi u kamp na ručak. Poslije ručka strogi odmor u krugu kampa, jedan sat vremena, onda opet idu na kupanje i poslije kupanja se vraćaju tuširanje i onda ide taj izviđački program savladavanje nekih znanja i vještina, ono što je predviđeno programom logrovanja. Poslije toga ide taj večernji zbor, spuštanje zastave i odanje počasti zastavi i himni Bosne i Hercegovine, i poslije tog zbora ide se na večeru. Poslije večere opet je za djecu organizovanje boravak ili je to neko izviđačko zabavno veče, neki program koji oni pripreme, igra zabava, pjesme, ili je to šetnja oko jezera, ili je to logorska vatra, ili je posjeta nekom drugom kampu, odnosno logoru izviđača koji su na Borečkom jezeru, i u 22 za ove najmlađe povečer, ovo je malo starije u 23, tako se završava naš jedan otprilike jedan dan. Ne znam jesam uspio dovoljno slikovito prikazati, ali mislim, vrlo dinamičan program i brzo prođe taj dan, tako da se nadam da će svima biti zabavno. Ono što bih želio da skrenem pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide uvoditi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju da njihove fotografije, slike i tako dalje objavljujemo u medijima, i naravno da se nadamo da će sve proći bez problema, i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je logrovanje ostalo u jednoj uspomeni, i da će ovi koji ove godine budu na logrovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
1: Da, zaista to su posebni dani, kao što kažete, evo zaista ispunjeni sa dosta aktivnosti. Ti dani su prilika za druženje, ali da nauče nešto novo, nekako iz nekih ranih posjeta, razgovarajući sa izviđačima, zaista oni uživaju dok su na Boračkom jezeru, posebno vole tu logorsku vatru i ta druženja uz vatru.
0: Da, naravno, to je uspomena. Ja se nadam da ćete vi doći pa i razgovarati sa učesnicima kampa, pogotovo druženje sa drugim izviđačima iz Zenice, Mostara i svi Sarajeva, svi oni koji budu gore na Boračkom jezeru, i to je jedno posebno iskustvo. Nekad imaju fudbalsku utakmicu, neko takmičenje, uglavnom oni se druže i ta prijateljstva ostaju, vjerujte, za čitav život. Evo ja kad sam prvi put, nekad, ne smijem reći nikad, davno bio prvi put, ono, i sad dan danas imam neke prijatelje koji su i po čitavoj BiH i po Evropi, s kojima sam i dalje u kontaktu. Tako da se nadam da će njima to biti jedna životna škola, jedno iskustvo koje će im valjati za cijeli život. A evo, usput da kažem da smo se ove godine potrudili, zahvaljujući gradu Konjicu, i stvorili smo još i bolje uslove. Ja nekad kažem, ma nije ovo za izviđače i previše, napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo moderan, ekološki prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za higijenu, i imali su i do sada, ali ovo je baš ono što mi je rekli, hotelski će biti. Tako da evo, koristim priliku da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
1: Pohvalno je, lijepo čuti da se iz godine u godinu ulaže u kamp na Boračkom jezeru i da su svake godine uslovi što bolji. Nakon logorovanja vi imate još određenih aktivnosti tokom ljeta.
0: Da, evo, najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. augusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani, okupaju se sve generacije odreda, da uz druženje, ociram uspomenu.

0: Ne, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se ili taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. augusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak na tradicionalni izviđački grah, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu. I evo, na tim sustavima generacija, nadam se da ćemo organizovati promociju knjige, monografije odreda 70 godina odreda izviđača Neretva Konjice. Ja se nadam da će ove sedmice ući u štampariju ta knjiga posle ovih procedura, nekakve izrade, preloma, ovih brojeva, cip i tako dalje. I opet, evo da podvučem, znači promocija monografije 70 godina odrede izviđača Neretva Konjice bi trebala biti na susretima generacija. Molim vas, svi koji ste bili, pozvani ste da dođete i povedite svoje ukućane, povedite svoje bračne drugove i dobro nam došli u naš kamp.
1: Da, evo, zaista bit će i to jedno lijepo druženje. Mnogi dođu baš zbog tih susreta. To je vrijeme kada dolazi dosta naših ljudi iz dijaspore, iz svijeta i nekako nastoje uskladiti taj raspored baš sa ovim događajima. Još evo, ako uspijete i ovu promociju organizirati, bit će to zaista pun pogodak. Svakako, ovo je i godina u kojoj vi obilježavate 70 godina postojanja, što je svakako velika radost za sve konjičke izviđače.
0: Da, ova godina je bila stvarno vrlo, vrlo zahtjevna programski, i Boga mi, uložili smo puno i truda i odvojili svog vremena da ono što je sve predviđeno uradimo, i evo privodimo to kraju sa ovom knjigom. Još imamo plan do kraja godine možda mali dokumentarni film o 70 godina odreda napraviti, i time bi zaokružili ovaj projekt ili program obilježavanja 70 godina odreda. Napravili smo nešto promotivnih materijala i majica, banera, i vi ste kao odnosno Radio Konji ste to izvrsno popratili, sve te aktivnosti. Još jednom vam hvala i nadam se da smo za ovu godinu stvarno i tu proslavu organizovali dostojanstveno i da smo sve to odradili onako kako je bilo planirano.
1: Hvala vam puno, hvala za odvojeno vrijeme, i meni još samo preostaje da vam poželim zaista uspješnu organizaciju svih ovih aktivnosti i da uživate kako vi, tako i mladi konjički izviđači ovog ljeta na Boračkom jezeru.
0: Tako je, hvala, još jednom vam hvala, i pozivam vas da dođete negdje između 19. i 26. da provedete jedan dan s nama u kampu, da vidite kako to izgleda, da razgovarate sa učesnicima kampa i da upoznate građanstvo, a time promovišete i grad Konjici, naš odred i turističke potencijale našeg grada, i šta na kraju reći, veliko hvala.
1: Hvala puno. Možda još evo informacija, koliko očekujete djece da će se prijaviti za ovogodišnje logorovanje na Boračkom jezeru?
0: Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave. A ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu od 19. do 26.
1: I toliko što se tiče ovog sata ljetnog programa Radio Konjica, u kojem smo najavili logorovanje konjičkih izviđača ovog vikenda na Boračkom jezeru. Evo, nadamo se zaista da će uživati i da će imati nezaboravno iskustvo na Boračkom jezeru. Toliko od dežurne ekipe Radio Konjica, sa vama su bili Medin i Samra, želimo vam ugodan nastavak dana. Ostanite i dalje uz ljetni program Radio Konjica.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Radio Konjic. Marketing.

teretnih vozila uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl. Javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radionice. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

0: Emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
2: Dobar dan. Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo po nalogu poskoka u istrazi u predmetu Donja Jablanica. Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta danas o predlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz. Vrijeme danas sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su takozvani evropski zakoni, predlog zakona o VSTV-u i o sudu BiH. Sjednicu prati Minela Deševac.
3: Hitna sjednica Doma naroda počela je burno i raspravom o kršenju poslovnika. Nakon što je predsjedavajući Doma Dragan Čović pročitao dnevni red od dvije tačke te odmah prešao na prvu tačku, reagovali su delegati Džemal Smajić, Slatko Miletić, Šefik Džaferović, Nenad Vuković i Kemal Ademović. Optužili su predsjedavajućeg za kršenje poslovnika jer dnevni red nije dao na diskusiju. Podsjetili su na prošlu sjednicu kada je zbog kršenja poslovnika tražena smjena predsjedavajućeg Čovića i najavili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za donošenje privremene mjere i poništavanje prošle sjednice ovog doma jer nije bilo kvoruma za rad. Kazali su da nisu protiv zakona koji su na današnjem dnevnom redu i da važnost zakona ne daje pravo nikome da krši poslovnik. Nakon rasprave o kršenju poslovnika na prošloj i ovoj sjednici prešlo se na raspravu o prvoj tački dnevnog reda zakonu o VSTV-u. Zakon delegati razmatraju u prvom čitanju po skraćenom postupku, a predlagači su članovi kolegija doma Kemal Adem, Dragan Čović i Nikola Špirić i to je verzija koju je prvobitno izradilo Ministarstvo pravde, ali ga je Vijeće ministara nije usvojilo kao svoj prijedlog. Delegati opozicije tvrdili su ranije da zakon ne ispunjava zahtjeve Venecijanske komisije koja je između ostalog insistirala da broj članova Vijeća bude neparan zbog donošenja odluka. Prijedlogom zakona o VSTV-u se između ostalog mijenja sastav Vijeća i broj članova se povećava sa 15 na 20 članova. I prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine predložili su članovi kolegija. Izmjene se odnose na formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud bi imao svog predsjednika kojeg imenuje VSTV te određeni broj sudija. U ovom prijedlogu nema lokacije ovog suda, ali se parlamentarna skupština obavezuje da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donese novi zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji će biti usklađen sa standardima Evropske unije kako je predviđeno u mišljenju Evropske komisije u zahtjevu naše zemlje za članstvo u Uniji. Toliko za ovo javljanje.

0: pitanje.
1: Bila je to Minela Deševac. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne.
2: Privremeno oduzimanje predmeta i drugog dokaznog materijala provodi se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se istovremeno na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerama tragedije. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu vlasnika kompanije Srebrena Malina Fikreta Hodžića, te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
1: Radnici toplane Zenica danas su ispred uprave Nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja s isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana u Pošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti dok se čeka odluka Opštinskog suda Zenica o eventualnoj privremenoj upravi ili stečaju kompanije. Govore sindikalni povjerenik Toplane Nermin Šišman i radnik Adnan Jeganjac.
3: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedan vam plata kasni 3 dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako nezainteresovanost od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim kud vodi ovo.
4: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plati, ne znam. Jednostavno, nije situacija dobra nikako.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac, nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitom teritoriju. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljna eskalacija sukoba s Iranom. Više detalja donosi Igor Božović.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su nekoliko napada uzduž iranske obale Perzijskog zaljeva, nakon čega je uslijedio odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji, osobito Jordan, Bahrein i Kuvajt. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac, a američki mediji prenose da je zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio kako je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
6: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska Republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
5: Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Izraelski premijer

0: koji je u predizbornom razdoblju u više navrata ponovio da se izraelska vojska tu nalazi kako bi spriječila događaje poput terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Jedan od uvjeta mirovnog procesa s Iranom bio je povlačenje izraelske vojske u granice izraelske države. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Danas se u Kijevu održava samit Jugoistočna Evropa Ukrajina. Riječ je o 5. samitu na kojem će se razgovarati o daljnoj podršci ovoj zemlji.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev kako bi se sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim i razgovarala o produbljivanju odbrambene saradnje s posebnim naglaskom na proizvodnju dronova. Rasprava će biti usmjerena na dronove bespilotne letjelice koje dominiraju nebom u ovom ratu. Zelenski je sedmicama najavljivao skori sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije, čiji se detalji očekuju upravo danas. Jedna od ključnih tačaka sporazuma biće mogućnost skladištenja dronova na teritoriji Unije. U Kongu je do sada potvrđeno 2011 slučajeva ebole. Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, koji su objavljeni tokom noći, do sada su umrle 754 osobe. Tamošnje vlasti opisuju da je ovo najbrže rastuća epidemija do sada. Više od 750 osoba i dalje se nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju, dok se 366 osoba do sada oporavilo.
1: Temperatura u Sarajevu i Tuzli 27 stepeni, Bugojnu 28, Doboju i Neumu 30, Banja Luci 31, u Mostaru 34 stepena.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija, vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ljepota ljetnih dana u našem Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za miris tradicije, duhovnosti i zajedništva koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Međlisa Islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džamati disaće u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda, Merhaba Ej Naš Resule. Svečani početak ovog mjesečnog putovanja vjere i tradicije zakazan je za večeras za srijedu 15. juli na platovu ispred prelijepe Tekijske džamije odmah nakon akšam namaza. O tome šta nas sve očekuje tokom ovogodišnjih mevlutskih dana koje ćemo džemate posjetiti, ali i o dubljim porukama koje ova manifestacija nosi, danas razgovaramo sa našim dragim gostom. Sa nama je glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Efendija, selamu alejkum i dobro nam došli u program.
1: Alejkum selam, bolje vas našao.
0: Pred nama je Efendija još jedno izdanje manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naše Resule. Možete li nam evo za sam početak reći šta je osnovni cilj i vizija ovog projekta i koje već godinama krasi evo ljeto u gradu Konjicu?
1: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba i naše Resule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejselama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo, osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaj koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel, ulazi upravo u ovo ljeto, kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, kao i ova Merhaba i naše Resule, je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlut tam u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
0: Svečano otvaranje zakazano je za srijedu 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije nakon akšam namaza. Šta ste pripremili evo za samu noć otvaranja i zašto je upravo plato Tekijske džamije odabran kao polazna tačka?
1: Pa da, u pravu ste, evo ako Bog da, 15. posle akšam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje evo sad mogu slobodno kazati tradicionalno izvodimo program

0: za okupljanje, na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda a.s. Dakle, krećemo od Tekijske džamije i u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
1: Efendija, postoji li neko selo ili džemat u kojem će se tradicionalni mevlud u sklopu ove manifestacije organizovati i učiti po prvi put?
0: Pa trenutno nemamo. Uglavnom su ovo sela koja do sada su tradicionalno ili su u ovih zadnjih 4-5 godina uveli tradiciju učenja mevluda. Jedino evo mjesto koje izdvajamo jeste mevlud u džamiji u Repovcima u oči svečanog otvorenja džamije, gdje je dan poslije odmah planirano i njeno svečano otvorenje, tako da cijenimo evo da je to prilika da možda i Repovce u budućnosti uključimo u ovu manifestaciju, kao i neka druga naša mjesta. Naravno, mi već imamo zaista dosta mjesta na kojima se održava i nama je to, da kažem, onako zanimljiv zahvat i izazov, obzirom da je to i u vremenu godišnjih odmora, ali s druge strane to je vrijeme kada su ljudi slobodni, kada je naša dijaspora tu, i naše iskustvo kaže da do sada nismo našli ništa što okupi naš narod kao što su to ove mevludske svečanosti. Dakle, tu su prisutne sve svi uzrasti, tu su prisutni ljudi različiti, dakle naobrazbe, različitih godina, različitih, ne znam, ali mevlud je nešto što ih sve nekako zajedno okupi. Cijenimo da je to upravo ovo o čemu sam već govorio, prilika da naši ljudi spominju dragoga Boga, da donose salavat na poslanika, ali isto tako ne manje važna stvar, da se susretnu, da razgovaraju i da na taj događaj dođu porodično sa svojim porodicama.
1: Evo, jednim dijelom ste odgovorili na moje naredno pitanje vezano za dijasporu. Mevludi, ali u našim selima i džematima često prilika za susrete onih koji su odselili sa onima koji su ostali. Koliko ulogu igra u očuvanju zajedništva i vezanosti za rodni kraj?
0: Pa mnogo, zaista. Mi smo kazali kod ustanovljenja ove manifestacije da je ona u prvom redu susret sa našom duhovnošću, koje nam zaista treba, posebno danas u ovom vremenu u kojem mi živimo. Treba nam duhovnosti gdje zajedno svi zikrimo, gdje smo svi zajedno u zikru i salavatu. Ne nekih manifestacija na kojima dođemo i slušamo nešto što jeste ili nije trenutno za nas, ali ono što se nudi nam mevludima, ta duhovnost jeste za svakoga i svi podjednako u njoj učestvujemo. Dakle, to je jedan susret. Drugi susret koji mi ovdje imamo na ovoj manifestaciji jeste upravo ovo što ste kazali, susret nas sa našim korijenima. Naši ljudi, uglavnom, posebno sela na području naše općine, našega grada, ostala su skoro pusta. I ovo su jedinstvene prilike da ne zamru totalno, bar ne vjerski život, i bar jednom u godini dana naš svijet se okupi tu. I treći susret, jednako važan kao i ova dva, jeste ovaj susret ljudi, susret naših džematlija, prilika za zbližavanje. Posebno evo u ovome vremenu imamo mas medije, imamo razne kanale komunikacije, no čini se da je čovjek danas usamljeniji nego ikada. Pa ova manifestacija nudi i taj susret, a naravno ljudi kad se susreću, neminovno i da se povezuju i da se zbližavaju, posebno kažem na ovim događajima.
1: Evo, lijepu poruku ste, efendija, poslali svim našim sugrađanima. Još jedan poziv u srijedu 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije da dođu nakon akšam namaza.
0: Ako Bog da, svakako pozivamo i mi pridružujemo se vašem pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo Refik Efendija Delić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic. Još jednom vas srdačno pozivamo da ne propustite svečano otvaranje manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naše Resule, koje će se održati večeras 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije odmah nakon akšam namaza. Budite dio ove prelijepe tradicije koja će tokom naredna 2 mjeseca sve do 20. septembra puniti naše srca, džamije i džemate vjerom, mirom i zajedništvom. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje nam ukazujete. Ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Svako dobro.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun Marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic, marketing.

mi. Možda kupim u ponoć kartu za grijeh. Ako odeš mi ti,

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o verziji ova dva zakona koje je ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga vijeće ministara BiH nije prihvatilo. Prijedlozi su usvojeni u prvom čitanju, a na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana na predložen tekstove, a što su pojedini delegati i najavili tokom diskusije. Oba zakona su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz Bosne i Hercegovine stiže potpuno jedinstveni i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Almedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
4: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
5: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
3: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
6: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
3: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
7: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
3: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
8: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u saboru Armin Hodžić.
9: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.

0: rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine. Radnici toplane Zenica protestovali su pred zgradom uprave nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Da to su se odlučili jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plata i od većinskog vlasnika saopćeno je da im plate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti, jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika nove željezare. Predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Vetić.
2: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
3: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
4: Svijet.
1: Ne nazire se prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana, koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada u području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
4: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska 4. dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
5: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu, i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima,

0: Ima niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
1: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana, Mesud Pezeškijan, ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana na teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
0: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će za zati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
1: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, te i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Kultura. Festival kulture Slavogorčina jedan je od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovno okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
3: Festival Slavogorčina nastao je na temelju ideje u čast Maka Dizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja, uvrštene na UNESCO-vu listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizar, Makov unuk.
4: Novitet u festivalu, imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je za života, da je on rekao kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
3: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slavogorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Sport. Nogometaši Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalnom duelu odigranom u Dallasu savladali aktuelne svjetske vice prvake Francusku sa 2:0. Bio je to okršaj dva različita stila igre, jer su Španci na ovom mundijalu najbolja defanzivna reprezentacija, dok su Francuzi sa 16 postignutih golova bili jedna od najefikasnijih selekcija. Na kraju je pobjedila sjajna taktička pripremljenost Španije za ovu utakmicu, jer su Francuzi uputili samo dva šuta u okvir gola Španije, koja je povela iz penala u 22. minuti kada je siguran bio Oyarzabal. Kako je vrijeme odmicalo, Francuzi su bili sve nervozniji i djelovali su nemoćno, a Španija je to iskoristila i u 58. minuti je Pedro Porro povisio na 2:0. To je potpuno dotuklo Francusku, koja nije imala pravi odgovor i Španija je sasvim zaslužila

0: u finalu u kojem će imati priliku da osvoji svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Protivnika u finalu će saznati večeras kada drugo polufinale u Atlanti odigraju Argentina i Engleska. Argentinci su imali dosta sreće u nokaut fazi do ovog finala kada su i uz pomoć sudija eliminisali Zelenortska ostrva, Egipat i Švicarsku. Engleska je kao i Argentina osvojila prvo mjesto u grupi, a onda su u nokaut fazi eliminisali Kongo, Meksiko i Norvešku, sve minimalnim pobjedama sa po jednim golom razlike. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska nisu sastali još od 2005. godine, a večerašnji duel počinje u 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini ubjedljivo savladala selekciju Egipta i tako je izborila plasman u polufinale. S obzirom na snagu protivnika očekivao se neizvjesniji duel, ali su naši odbojkaši u prva dva seta dominirali, iako je Egipat u drugom setu imao vodstvo od 11-5. Na kraju je naš tim u sva tri seta slavio sa po 25-19 i tako je u velikom stilu stigao do polufinala, gdje sutra igra protiv selekcije Brazila, koja je u četvrtfinalu sa 3-1 pobjedila Njemačku. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina i u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi, ubjedljivo savladala Kipar sa 74-51. Najbolji u redovima našeg tima je bio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova, a pratio ga je Daut Livadić, koji je također postigao 16 poena. Bosna i Hercegovina je sada na učinku od 3 pobjede i jednog poraza, a upravo taj ubjedljivi poraz od Portugala u prvom kolu bi ih mogao koštati plasmana u četvrtfinale, jer je Island sinoć sa 75-72 pobjedio Portugal. Tako da našem timu večeras treba pobjeda sa najmanje 13 poena razlike protiv Islanda kako bi se našla među 8 najboljih selekcija na ovom prvenstvu. Duel Bosna i Hercegovina Island se igrao 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka nakon što su sinoć u revanš meču odigranom u Sofiji poraženi od Levskog sa ubjedljivih 4-0. Borac je nakon 1-1 u Banjaluci imao pozitivnih 0-0 poslije prvog poluvremena revanš meča u Sofiji, ali se igra našeg prvaka raspala u drugom poluvremenu. Strijelac za bugarskog prvaka iz prvog meča Oko Flex pogodio je za 1-0 u 48. minuti, a desetak minuta kasnije Reinaldo postiže i drugi gol. Isti igrač je u 65. minuti bio strijelac za 3-0 i tada je sve bilo riješeno, a 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4-0. Borac svoj evropski put nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su ovog poslijepodneva Medin Jusufović i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike možete slušati.
1: Konjička hronika.
0: Policijski službenici Federalne uprave policije danas su provodili aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnose na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbranbeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je u sjedištu vlade Federacije BiH ugovore sa korisnicima sredstava po osnovu javnih poziva provedenih po tekućim transferima neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Suljo i Mujo.
2: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina.
0: Međlis Islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ej Naš Resule, koja počinje večeras na platou ispred Tekijske džamije.
3: Tradicionalno izvodimo program imami Međlis Islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektarskog centra Međlis Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra.
0: Danas u 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butorović polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug.
4: Nadam se da će biti igrača, da ćemo se odazvati igrači, oni kosur ekipe koju imamo, pa vidit ćemo šta ćemo dalje. Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obveza svoje privatne, neke školske, tako da vidit ćemo s kime ćemo početi za nas prvenstva.
0: Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru u Podorašcu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U kratkoj najavi mogli ste evo čuti šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite svakako sa nama u 16 sati i o svemu slušajte opširnije. Do tada lijep pozdrav, ostanite na talasima Radio Konjica.
5: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu.

0: mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

0: izvještaj iz oktobra 2024. godine. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbranbeno-slobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je u sjedištu vlade Federacije BiH ugovore sa korisnicima sredstava po osnovu javnih poziva provedenih po tekućim transferima neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Suljo i Mujo.
1: U 11 sati počinje plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina.
0: Međlis Islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejnaš Resule koja počinje večeras na platou ispred Tekijske džamije.
2: Tradicionalno izvodimo program imam Međlis Islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektarskog centra Međlis Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra.
0: Danas u 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butorović polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug.
3: Nadam se da će biti igrača, da ćemo se odazvati igrači, oni kostur ekipe koju imamo, pa vidit ćemo šta ćemo dalje. Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obveza svoj privatni, neki školski, tako da vidit ćemo škime ćemo početi za nas prvenstva.
0: Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru u Podorašcu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Policijski službenici Federalne uprave policije danas su provodili aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnose na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine. Privremeno su oduzeti predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Detaljnije u nastavku.
4: Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije, privremeno su oduzeti predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo. Aktivnosti se provode pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva. Istovremeno se na području Mostara obavljao uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon poplava i klizišta koja su početkom oktobra 2024. godine pogodila Donju Jablanicu i druga područja Hercegovine i Srednje Bosne. U nesreći je poginuo velik broj ljudi, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni. Istragom se pokušava utvrditi da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koji su mogli utjecati na razmjere tragedije. Pažnja istražnih organa usmjerena je i na postupanje više pravnih i odgovornih osoba. Među pitanjima koja se provjeravaju su eksploatacija kamenoloma u blizini Donje Jablanice i poštivanje propisa koji se odnose na njegovo poslovanje. Iz Federalne uprave policije su naveli da će, u saradnji s posebnim odjelom federalnog tužilaštva, nastaviti istragu kako bi bile utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije u Donjoj Jablanici.
0: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbranbeno-slobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu ugovore sa korisnicima sredstava po osnovu javnih poziva provedenih po tekućim transferima neprofitnim organizacijama predviđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu za projekte koji doprinose očuvanju kulture sjećanja i unapređenju položaja branilačke populacije. Radi se o ugovorima koji su potpisani na osnovu provedenih javnih poziva Federalnog ministarstva za pitanja boraca za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja te za obilježavanje značajnih datuma iz perioda odbranbeno-slobodilačkog rata ukupne vrijednosti u iznos od 1.920.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo za pitanja boraca iz godine u godinu povećava izdvajanja za ove namjene. Tako su u odnosu na 2023. godinu ukupna sredstva za izgradnju spomen obilježja povećana sa 100

0: hiljada na 1.600.000 konvertibilnih maraka. Redovna sredstva povećana su sa 80.000 na 1.500.000 maraka, dok su interventna sredstva povećana sa 20.000 na 100.000. Istovremeno, ukupna sredstva za obilježavanje značajnih datuma povećana su sa 200.000 na 500.000 konvertibilnih maraka. Redovna sredstva povećana su sa 160.000 konvertibilnih maraka na 420.000 konvertibilnih maraka, dok su interventna sredstva povećana sa 40.000 na 80.000 konvertibilnih maraka, rekao je ministar Lokmić. On je dodao da ovi podaci potvrđuju opredjeljenost ministarstva da kontinuirano podržava projekte koji su od značaja za borce i članove njihovih porodica. Želim naglasiti da ćemo i u narednom periodu nastaviti raditi na jačanju podrške projektima koji njeguju kulturu sjećanja, čuvaju istinu o odbranbeno-slobodilačkom ratu i doprinose očuvanju dostojanstva boračke populacije, poručio je ministar Nedžad Lokmić. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima, čime se dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% mogu aplicirati na programe profesionalne rehabilitacije u vrijednosti do 7.000 maraka koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručnih ispita, obuka, kursevi te nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad. Ovakvo proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da fond raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Također, iz fonda obavještavaju da se provode aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona konvertibilnih maraka i drugi javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 8,3 miliona maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine.
1: Konjička hronika.
0: Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak su na rasporedu dječje utrke, a u subotu centralni program manifestacije. Amra Mušinović-Husić.
2: U okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026 u petak i subotu 17. i 18. jula bit će održan 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. O značaju ove manifestacije govori Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika sportskog društva Lisičići.
3: To je da se nikada ono što nam desilo ne zaboravi, ako budemo zaboravi, ponovit će se. A još njegova veća draž jeste druženje, prijateljstvo, jer iz toga se rađa naša budućnost, budućnost jedinstva, ljepote i bratstva.
2: U petak 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
4: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je, znači, u petak 17. 7. 26. godine u 19. 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka, 2019. godište i mlađi i do 10 godina.

0: Na starosti 2018, 17 i 16 muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
0: U 11 sati počinje plivačka takmičenja gdje ćemo imati, znači, plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno 10 do 12, 100 slobodno 12 do 14 i 100 slobodno 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Muje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja.
2: Međlis Islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejnaš Resule, koja počinje večeras i trajaće do 20. septembra. Otvaranje manifestacije je na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza. Najavljuje glavni ima Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
3: 15. posle akšam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Naši najmlađi hor Mektebskog centra Međlisa Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra. Baš onako kako smo nazvali ovaj večer duhovnosti. Plato Tekijski džami izabrali smo, ili se, ne znam da kažem, sam taj naziv Tekijska sam ponudio kao takav, taj ambijent Tekijske džamije i njenog dvorišta je nekako onako uz rijeku nama prirastao i vrlo lijep prostor, a posebno je lijep za okupljanje na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejselama.
2: Danas 15. jula s početkom u 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović Polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug. Nakon gotovo 2 mjeseca pauze pred klubom je izazovan period, a o trenutnoj situaciji, kadrovskim promjenama i ambicijama govori predsjednik kluba Ahmo Miljević. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje i povratak na teren. Danas 15. jula s početkom 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović Polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola istaknuo je da će igrački kadar doživjeti određene izmjene uslijed privatnih i školskih obaveza pojedinih fudbalera.
5: Nadam se da će biti igrača, da ćemo se odazvati igrači, oni kostur ekipe koju imamo, pa vidit ćemo šta ćemo dalje. Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obveza svoje privatne, neke školske, tako da vidit ćemo s kime ćemo početi za nas prvenstva.
4: Kada je riječ o odlasima, potvrđeno je da je klub napustio Mirsa Dramić, koji karijeru nastavlja u Austriji. Također, prema informacijama kojima raspolaže Miljević, ekipu su napustili Ovnović, Makan i Vila.
5: Ja jedino znam da je Mirsa Dramić napustio klub. Nije se obratio za isticu, ali sam čuo da je otišao u Austriju, da neće više, a ostali igrači, niko se ni obraćao nije za tiče ispunice, ne znamo s kime raspolažimo, Onović i Makan i Vila, tu su neće dvome sočila, neće, mislim, da su živi zdravi, mislim, mi idemo dalje, ali ona, bolje bilo da ostanu, ali ako imaju bolju priliku, nego ja im se zahvaljujem da dosrašnjim radu.
4: Predsjednik Miljević je naglasio i historijski uspjeh koji je ova generacija ostvarila.
5: Pravili smo rezultate, sigurno napravili rezultat koji sumnja da će iko napraviti u trećeg ranga, oliko na BiH futbalu, sigurno to je nemoguća misija, ali to mi smo, hvala Bogu, uspjeli, napravili smo na rezultat, ali može se doći vrijeme da je napravili nekad još.
4: Jedan od ključnih koraka uprave u narednom periodu bit će racionalizacija troškova, kako bi se osigurala dugoročna stabilnost kluba.
5: Mi smo malo stali da se malo stabilizuje financijska situacija. Svaki dan je sve skuplje, obavezno sve skuplje, tako da smo sjeli da malo sa vratimo da igračima malo kažemo da ne možemo u onom obliku raditi koji smo radili, moramo vratiti, smanjiti broj igrača, tako da ćemo morati se malo svi podnijeti, malo troškove smanjiti, tako da svi malo uštedimo i da na kraju budemo ono zadovoljni. Rezultat je manje bitan, mislim, bitno je da kostur ekipa ostane, pa da se vjeruju kad budu stvoreni bolji uslovi. Pa

0: napravimo onako mali bolji rezultat.
1: U strukturi kluba došlo je do značajne kadrovske promjene. Dugogodišnji sportski direktor Rasim Sitar povukao se sa svoje pozicije zbog privatnih i poslovnih obaveza. Na njegovo mjesto imenovan je Jasmin Turak. Predsjednik Miljević uputio je veliku zahvalnost Sitaru na njegovom dugogodišnjem doprinosu.
0: Treba zahvaliti se Rasimu, njegovo učešće u ovom klubu je sigurno ogromno. Mislim, bit će veliki hendikep sigurno zbog njega, ali šta će, mislim, ćemo dalje ići. Šta je njemu tu, vjerojatno ima i on obaveza, malo ima neki porodični problem, ima samo tamo zdravstveni razloga je tako i malo obaveza, radnih obaveza, tako da ja bih volio da Rasim ostao tu, sigurno bi svi mi volili, ali šta će čovjek kad vidio svoje, da ne može izaći u potrebe kluba onoliko koliko mjeri, koliko je potrebno, tako da ja Rasim zahvaljujem njegov učeće dosad u klubu i bio je sigurno jedan od glavnih sponzora, on je čovjek koji je ulagao i vrijeme i novac i ostalo, ali šta će, došlo vrijeme, vjerovatno će doći sutra i mene, da ja podnesem, dovodim da dolaze mladi, nek se uči, nek rade i nek pravi novi sistemizaciju kluba i ostalo.
1: Miljević je pojasnio i kakva su očekivanja od saradnje sa novim sportskim direktorom u koordinisanju sportskog segmenta kluba.
0: Jasmin Turak je momak mlad, ambiciozan, bio je član upravnog odbora prije, sad se puno ponudio, hoće, mislim, ja mu želim puno sreću i puno uspjeha, nadam se da će ispuniti obaveze koje klub zahtijevaju, pa nadam se da u saradnju sa drugim članom uprave kluba i igračima da ćemo biti pozitivna stvar koju smo napravili.
1: Već krajem jula fudbalski klub Klis očekuju prve obaveze na terenu. Kup nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona izvlačenje parova zakazano je za sutra, a prva utakmica igra se 25. jula.
0: Mi smo se prijavili da igramo utakmicu, pa to je jedna utakmica, trenje utakmica, pripremna utakmica, pa rezultat ko će doći, ne znam, ali glavno igrat ćemo, pa vidit ćemo ako se ukaze prilika da pobjedimo. Mi igramo vaza da pobjedimo, pa kuda dokle dostignemo.
1: A nakon kupa pred fudbalerima FK Klisa je 10. memorijalni turnir Sejt Padalović. Ove godine igra se jubilarno 10. izdanje turnira koji FK Klis organizuje u saradnji sa boračkim udruženjem Buk i mjesnom zajednicom Neretvica. Govoreći o jubilarnom turniru, predsjednik je dodao:
0: biće 4 ekipe, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Ivan. Znači, pozivam ljubitelje fudbala, dođu da se opimo, da proučimo fatije Sejdra Ahmetli i ostalim borcima koji dali svoje živote za obranu ove države i da se družimo.
1: Predsjednik FK Klisa Momiljević Lola potvrdio je nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba.
0: Ja sam razgovarao s trenerom Kudrom, koji ja svog puta zahvaljujem što je prihvatio dalje da trenira fudbalski klub Klis.
1: Kada je riječ o takmičarskim ambicijama u predstojećoj sezoni, predsjednik Miljević je zaključio:
0: mi nemam neke ambicije da idemo u vrsta, bilo je uglavnom naš cilj dok mlade dečki da igraju, da budemo negdje, da ne gubimo utakmice kući, domaće utakmice, što tiče na strane, mislim, mi nemamo, pa sredina te bilo je naš domet, mislim da mi možemo to uspjeti sa ovim igračkim kadrom, a vidit ćemo, mislim, ako se ukaže vrstka prilika, ićemo i dalje, šta.
2: U nastavku donosimo rezultate utakmica treće večeri turnira u Podorašcu koje su odigrane sinoć. Vodovod Karabek 2-2, Sensu Dino Gradnja 4-2, Trgovinska Radnja Palma Zupčanik 1-6. Večera se sastaju u 19:30, Pizzerija Garfield Džepi Noir Lunch, u 20:30 Fantazija Domu Sas i u 21:30 Maksumić Komerc Spiljak STS.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20:30 do 23:00. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezna je osigurati

i nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14.

0: obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

najmanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani.

0: Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine, koji je za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
1: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
2: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
1: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
3: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje nove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
4: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
1: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
5: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Europskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na europskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije, ja to tako vidim.
1: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
4: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH, koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
6: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića, koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
7: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu o sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
1: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
8: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelacijom nadležnom Ustavnom sudu i zatražimo donošenje privremene mjere da se prethodna sjednica koja je bila protivustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
1: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon sjednice vijeća ministara kazao je da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
9: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
10: To je politička odluka koja treba da bude u

0: usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
1: Odgovarajući na pitanja o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
0: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dobilo je podršku evropskih partnera za većinu svojih prijedloga za izmjene pravilnika VSTV-a u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje rada odjela za imovinske kartone i način angažmana stručnjaka koji će obavljati nadzor. Od pet ranije spornih pitanja ostalo je otvoreno samo pitanje načina izbora vanjskih stručnjaka. Prepiska sa delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija.
3: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru. Dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost, iz BiH stiže potpuno jedinstven i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Elmedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
5: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
4: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
6: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
4: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
7: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ

0: ovog laksativa u evropskom putu BiH.
1: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
2: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje predlagačima je uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
3: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u Saboru Armin Hodžić.
4: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
6: Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici usred elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba.
7: Svijet.
5: Američka vojska saopštila je da je počela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, što predstavlja pojačanje vojnih akcija. Novi udari događaju se u trenutku kad je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao.
8: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska četvrti dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
9: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
8: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu,

0: Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana Mesud Pezeškijan ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
1: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
0: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, te i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u koristi Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine.
3: Radnici toplana Zenica protestirali su pred zgradom uprave nove željezare, koja je većinski vlasnik te kompanije. Na ovaj korak odlučili su se jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plaća, a i od većinskog vlasnika saopćeno im je da isplate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio i sindikat radnika Nove željezare, predstavnici radnika Nermin Šišman i Raš Fetić.
4: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
5: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
3: Građani Mostara još čekaju odgovore o požarima na Uborku. Policija se još nije očitovala o tome ko je podmetnuo požar. Nema ni zvaničnih informacija o stepenu zagađenja tla i vode na Uborku i oko njega. Ključno pitanje je koje su posljedice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika Mostara.
6: Apokaliptične scene tijekom gašenja požara na deponiji Uborak. Gusti dim i apeli građanima da ne izlaze na otvoreno izazvali su strah i zabrinutost stanovnika Mostara i okolnih mjesta. Sada su službeno poznati i rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon požara. Prema rezultatima Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske nisu zabilježena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za navedene mjerne parametre. Mirjana Delić-Jović, VD direktora Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.
7: osnovu rezultata dobijenih tokom sprovedenog mjerenja nisu utvrđena prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za ove mjerne parametre i u ovom periodu, dakle, koje je obuhvaćeno našim ispitivanjem. To obzirom da su naše stanice bile locirane, odnosno pozicionirane na jednoj određenoj lokaciji.
6: Ipak iz instituta naglašavaju kako je riječ o mjerenju koje je trajalo nešto kraće od 48 sati i provedeno je na jednoj mjernoj lokaciji.

0: boravka koji bi mogli imati saznanja o predmetnom događaju.
1: Javnost će, kako navode iz tužiteljstva, o rezultatima postupanja biti pravodobno obavještena. Do tada građani čekaju odgovore. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Kultura. Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
3: Festival Slovo Gorčina i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Predsjednik upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina, Gorčin Dizar, kaže da je riječ o jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini koji se od 1971. održava u čast bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizara.
4: Naša je ambicija svaki godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tom, Martina Mlinarević i tako dalje. I spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
3: Član upravnog odbora udruženja Slovo Gorčina Stolac Aldin Krgo naglašava da kao građanin Stoca jasno vidi utjecaj festivala na svakodnevni život građana i lokalnu ekonomiju.
5: Zadnjih godina možemo također vidjeti da smo od jednog tradicionalnog programa došli do prepoznatljivog brenda gdje se lijepe slike Stoca šalju i van njegovih granica. Također, ono što je posebno mi drago i što svake godine radimo na tome da sami program približimo mladim ljudima, jer nekako nam je primarni cilj da naši posjetitelji budu posebno mlade osobe.
3: Dugogodišnja saradnica festivala i članica žirija za nagradu Mak Dizar, Kristina Ljevak-Bajramović, naglasila je da je žiri imao priliku pročitati približno 140 radova pristigli na konkurs iz cijele regije. Ljevak-Bajramović na ovogodišnjem izdanju festivala održat će i dvodnevnu radionicu kreativnog pisanja Uhvati priču za rep.
6: Namijenjenu djeci i mladima, za koju su apsolutno, kako bih rekla, jedini preduslovi za učešće, da znaju sva slova i imaju dobru volju, pa ćemo u Stocu, na nadam se zvizdanu, a ne uz kišu, kako je ovo ljeto promjenjivo, da pokušamo uhvatiti priču za rep, da se odmaknemo od telefona.
3: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina probila sve rokove za reformsku agendu, očekuje pomake 30. jula. Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Uslijedio odgovor, Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Sjedinjene Države ponovno napale Iran. Zbog kašnjenja plaća i neizvjesne sudbine, radnici toplane Zenica izašli na proteste.
7: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
8: Putevi.
9: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila.

0: Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac i Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla i Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor i Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvari i Sanski most 33, Jajce i Trebinje 34, te Mostar 30. 9 stepeni. Sutra u našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Želimo vam svako dobro kad god i gdje god slušali u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večeras ćemo saznati ko će u borbi za naslov najboljeg na planeti biti protivnik Španiji, koja je sinoć savladala Francusku 2-0 u prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, čiji su organizatori Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Pred nama je okršaj starih znanaca i velikih sportskih rivala Argentine.
5: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. i 15. august, 21., 22., 28. i 29. august, i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezna je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke. Do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061-371-869 i Mensur Duraković 061-271-900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

0: Muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Reprizni program Radio Konjica.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
2: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Nadamo se da provodite ugodne ove ljetne dane, da uživate i uz program Radio Konjica. Mi se evo trudimo da svaki dan donosimo nove sadržaje i da vas informišemo o onome što je trenutno aktuelno u našem gradu. A ono što ćemo u nastavku svakako najaviti jeste logorovanje članova odreda izviđača Neretva Konjic. Naime, još jedno izviđačko ljeto je počelo u njihovom kampu na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja gradi BiH Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Nakon završetka njihovog boravka u kamp stižu dakle konjički izviđači koji će učestvovati na ovogodišnjem logorovanju, a više o svemu tome u nastavku našeg ljetnog programa će govoriti starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz ljetni program Radio Konjica.

0: Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U ljetnom programu Radio Konjica drago mi je što danas mogu pozdraviti našeg gosta, to je Haris Hadžizukić.

0: starješina odreda izviđača Neretva Konjice. Dobar dan i dobro nam došli u ovaj naš ljetni program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravam svima koji nas slušaju.
0: Evo, ljeto uveliko traje, a znamo nekako da svi povezujemo ljeto i konjičke izviđače. U tom periodu dosta aktivnosti za vaš odred, za konjičke izviđače. Prije svega u pitanju je logorovanje na Boračkom jezeru. Polako se sve to približava, vrijeme logorovanja. Pa evo da danas u našem programu sve te aktivnosti lijepo i najavimo.
1: Da. Izviđačko ljeto je ono što bismo rekli počelo. Kamp je otvoren, šatori su podignuti, ovi čvrsti objekti tipa sanitarnog čvora, kuhinje, trpezarije su spremni za prihvat gostiju i već imamo jednu grupu naših gostiju, prijatelja za koje redovno čitav niz godina organizujemo kampovanje, to je obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak i s njima obično dolaze i naši belgijski prijatelji iz organizacije Collier du Monde i belgijski skauti koji će biti 7 dana u našem kampu i kad završi kamp za obrazovanje gradi BiH, počinje naše logrovanje, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče životu u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
0: Da, logrovanje je nešto čemu se djeca posebno raduju, a ono počinje ovog vikenda, tačnije od 19. do 26. jula.
1: Tako je, 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom i evo već od večeras počinju, završene su predprijave, a večeras počinju definitivne prijave i uplatove participacije za učesnike, jer mi dijelimo te hajde troškove odred, plus članovi dijele te troškove, te participacije i ona večeras počinje i ti administrativni procedura da roditelji potpišu za djecu svoje te saglasnosti i u nedjelju krećemo i 7 dana avanture, boravka u prirodi, druženja, prijateljstva, sticanja novih znanja, vještina i jedno ljeto koje vjerojatno neće zaboraviti i čeka sljedeće ljeto da se ponovo vrati.
0: Da, to je vrijeme kada se stvaraju uspomene, najljepše uspomene iz djetinjstva. Za sve one roditelje koji možda evo još uvijek razmišljaju, možda neke glavne informacije koliko košta participacija za učešće na logorovanju i koji je krajnji rok za prijavu.
1: Uslov da bi se bilo na logorovanju je plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke, znači čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu, prevoz, naravno velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu.
0: Logorovanje je za djecu od 7 pa naviše, dakle za one koji možda idu prvi put, evo u nekoliko riječi i rečenica da im pojasnimo kako izgleda jedan dan na logorovanju.
1: Mi radimo sve organizovano, sve se radi po programu, a za svaki dan se napravi, mi to zovemo dnevna zapovijest. Mm-hmm. To je dnevni raspored vremena i ona se svako večer pročita za sutra. Recimo ustajanje negdje u 7 ili pola 8, zavisno, vidjet ćemo sad će se šta logorovanje odlučiti. Poslije ustajanja automatski idu svi u stroj, postrojavanje i imaju jutarnju fizkulturu. Znači jutarnje vježbanje da se malo razbude, a poslije vježbanja imaju tu jutarnju higijenu, jutarnja toaleta kako mi to zovemo i spremanje šatora. Poslije te higijene i spremanja šatora ide komisija koju odredi štab kampa i obilazi sve šatore i bungalove i provjerava kako su oni spremili taj svoj bungalov, zategli posteljinu i tako dalje. I onda se ide na taj jutarnji zbor gdje se proglašava najbolji šator, koji je najbolje uredio šator i dobio neku simboličnu nagradu, obično u vidu slatkiša ili nešto slično. Poslije tog jutarnjeg zbora daju se uputstva, još jednom se ponovi uputstva za taj dan i ide se na doručak. Poslije doručka imamo radno uređenje kampa, znači ono što su iza sebe uprljali, bacili nešto papirića i tako da pokupe i imamo jedan kratak izviđački sastanak i čim sunce ugre ide se na kupanje, a na kupanje se naravno ide organizovano uz naše dežurne, ima program na kupanju, nekad se polaži vještarstvo, plivač, neki uče plivati i slično i poslije kupanja se dolazi u kamp na ručak.

0: kada dolazi dosta naših ljudi iz dijaspore, iz svijeta i nekako nastoje uskladiti taj raspored baš sa ovim događajima. Još evo, ako uspijete i ovu promociju organizirati, bit će to zaista pun pogodak. Svakako ovo je i godina u kojoj vi obilježavate 70 godina postojanja, što je svakako velika radost za sve konjičke izviđače.
1: Da, ova godina je bila stvarno vrlo, vrlo zahtjevna programski i boga mi uložili smo puno i truda i odvojili svog vremena da ono što je sve predviđeno uradimo i evo privodimo to kraju sa ovom knjigom. Još imamo u planu do kraja godine možda ovaj mali dokumentarni film o 70 godina odreda napraviti i time bi zaokružili ovaj projekt ili program obilježavanja 70 godina odreda. Napravili smo nešto promotivnog materijala i majica, banera i vi ste, odnosno Radio Konji, ste to izvrsno popratili, ovaj, sve te aktivnosti. Još jedno vam hvala i nadam se da smo za ovu godinu stvarno i tu proslavu organizovali dostojanstveno i da smo sve to odradili onako kako je bilo planirano.
0: Hvala vam puno, hvala za odvojeno vrijeme i meni još samo preostaje da vam poželim zaista uspješnu organizaciju svih ovih aktivnosti i da uživate kako vi, tako i mladi konjički izviđači ovog ljeta na Boračkom jezeru.
1: Tako je, hvala, još jednom vam hvala i pozivam vas da dođete negdje između 19. i 26. da provedete jedan dan s nama u kampu, da vidite kako to izgleda, da razgovarate sa učesnicima kampa i da upoznate građanstvo, a time promovišete i grad Konjici, naš odred i turističke potencijale našeg grada i sad na kraju već veliko hvala.
0: Hvala puno. Možda još evo informacija, koliko očekujete djece da će se prijaviti za ovogodišnje logorovanje na Boračkom jezeru?
1: Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave. A ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, da će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu 19. do 26.
0: I toliko što se tiče ovog sata ljetnog programa Radio Konjica, u kojem smo najavili logorovanje konjičkih izviđača ovog vikenda na Boračkom jezeru. Evo, nadamo se zaista da će uživati i da će imati nezaboravno iskustvo na Boračkom jezeru. Toliko od dežurne ekipe Radio Konjica, sa vama su bili Medin i Samra, želimo vam ugodan nastavak dana. Ostanite i dalje uz ljetni program Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic. Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija, vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ljepota ljetnih dana u našem Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za miris tradicije, duhovnosti i zajedništva koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Međlisa Islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disat će u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Einaš Resule. Svečani početak ovog mjesečnog putovanja vjere i tradicije zakazan je za večeras za srijedu 15. juli na platovu ispred prelijepe Tekijske džamije odmah nakon akšam namaza. O tome šta nas sve očekuje tokom ovogodišnjih mevlutskih dana koje ćemo džemate posjetiti, ali i o dubljim porukama koje ova manifestacija nosi, danas razgovaramo sa našim dragim gostom. Sa nama je glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Efendija, selamu alejkum i dobro nam došli u program.
1: Alejkum selam, bolje vas našao.
0: Pred nama je, Efendija, još jedno izdanje manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Einaš Resule. Možete li nam evo za sam početak reći šta je osnovni cilj i vizija ovog projekta i koje već godinama krasi evo ljeto u gradu Konjicu?
1: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba Einaš Resule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo, osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaji koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel, ulazi upravo u ovo ljeto, kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, kao i ova Merhaba Einaš Resule, je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr, dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud tamo u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
0: Svečano otvaranje zakazano je za srijedu 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije nakon akšam namaza. Šta ste pripremili evo za samu noć otvaranja i zašto je upravo plato Tekijske džamije odabran kao polazna tačka?
1: Pa da, u pravu ste, evo ako Bog da, 15. poslije akšam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje evo sad mogu slobodno kazati tradicionalno izvodimo program imame Međlisa Islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međlisa Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Ilahija, Mevluda i Zikra. Baš onako kako smo nazvali ovaj večer duhovnosti. Plato Tekijske džamije izabrali smo, ili se, ne znam da kažem, sam taj naziv Tekijska sam ponudio kao takav, taj ambijent Tekijske džamije i njenog dvorišta je nekako onako uz rijeku nama prirastao i vrlo, vrlo lijep prostor, a posebno je lijep za okupljanje na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejhi selama. Dakle, krećemo od Tekijske džamije i u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
0: Efendija, postoji li neko selo ili džemat u kojem će se tradicionalni mevlud u sklopu ove manifestacije organizovati i učiti po prvi put?
1: Pa trenutno nemamo. Uglavnom su ovo sela koja do sada su tradicionalni ili su u ovih zadnjih 4-5 godina uveli tradiciju učenja mevluda. Jedino evo mjesto koje izdvajamo jeste mevlud u džamiji u Repovcima u oči svečanog otvorenja džamije, gdje je dan poslije odmah planirano i njeno svečano otvorenje, tako da cijenimo evo da je to prilika da možda i Repovci

0: budućnosti uključimo u ovu manifestaciju, kao i neka druga naša mjesta. Naravno, mi već imamo zaista dosta mjesta na kojima se održava i nama je to, da kažem, onako zanimljiv zahvat i izazov, obzirom da je to i u vremenu godišnjih odmora, ali s druge strane to je vrijeme kada su ljudi slobodni, kada je naša dijaspora tu, i naše iskustvo kaže da do sada nismo našli ništa što okupi naš narod kao što su to ove mevludske svečanosti. Dakle, tu su prisutne sve, svi uzrasti, tu su prisutni ljudi različiti, dakle, naobrazbe, različitih godina, različitih, ne znam, ali mevlud je nešto što ih sve nekako zajedno okupi. Cijenimo da je to upravo ovo o čemu sam već govorio, prilika da naši ljudi, spominju dragoga Boga, da donose salavat na poslanika, ali isto tako ne manje važna stvar da se susretno, da razgovaraju i da na taj događaj dođu porodično sa svojim porodicama.
1: Evo, jednim dijelom ste odgovorili na moje naredno pitanje vezano za dijasporu. Mevludi, ali u našim selima i džematima često prilika za susrete onih koji su odselili sa onima koji su ostali. Koliku ulogu igra u očuvanju zajedništva i vezanosti za rodni kraj?
0: Pa mnogo, zaista. Mi smo kazali kod ustanovljenja ove manifestacije da je ona u prvom redu susret sa našom duhovnošću, koji nam zaista treba, posebno danas u ovom vremenu u kojem mi živimo. Treba nam duhovnosti gdje zajedno svi zikrimo, gdje smo svi zajedno u zikru i salavatu. Ne nekih manifestacija na kojima dođemo i slušamo nešto što jeste ili nije trenutno za nas, ali ono što se nudi na mevludima, ta duhovnost jeste za svakoga i svi podjednako u njoj učestvujemo. Dakle, to je jedan susret. Drugi susret koji mi ovdje imamo na ovoj manifestaciji jeste upravo ovo što ste kazali, susret nas sa našim korijenima. Naši ljudi, uglavnom, posebno sela na području naše općine, našega grada, ostala su skoro pusta. I ovo su jedinstvene prilike da ne zamru totalno, bar ne vjerski život, i bar jednom u godini dana naš svijet se okupi tu. I treći susret, jednako važan kao i ova dva, jeste ovaj susret ljudi, susret naših džematlija, prilika za zbližavanje. Posebno, evo, u ovome vremenu imamo mas medije, imamo razne kanale komunikacije, no čini se da je čovjek danas usamljeniji nego ikada. Pa ova manifestacija nudi i taj susret, a naravno ljudi kad se susreću, neminovno i da se povezuju i da se zbližavaju, posebno kažem, na ovim događajima.
1: Evo, lijepu poruku ste, efendija, poslali svim našim sugrađanima. Još jedan poziv u srijedu 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije da dođu nakon akšam namaza.
0: Ako Bog da, svakako pozivamo i mi pridružujemo se vašem pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo Refik efendija Delić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic. Još jednom vas srdačno pozivamo da ne propustite svečano otvaranje manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naše Resule, koje će se održati večeras 15. jula na platovu ispred Tekijske džamije odmah nakon akšam namaza. Budite dio ove prelijepe tradicije koja će tokom naredna dva mjeseca sve do 20. septembra puniti naše srca, džamije i džemate vjerom, mirom i zajedništvom. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje nam ukazujete. Ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Svako dobro.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing Radio Konjica.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
5: Radio Konjic, marketing.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Reprizni program Tanedžat Lokmić potpisao je u sjedištu vlade Federacije BiH ugovore sa korisnicima sredstava po osnovu javnih poziva provedenih po tekućim transferima neprofitnim organizacijama za 2026. godinu. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Sportsko društvo Lisičići Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački maraton Suljo i Mujo.
1: U 11 sati počinju plivačka takmičenja gdje ćemo imati znači plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina.
0: Međlis Islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ej naš Resule, koja počinje večeras na platou ispred Tekijske džamije.
2: Tradicionalno izvodimo program imami Međlis Islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mekteskog centra Međlis Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra.
0: Danas u 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butorović polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug.
3: Nadam se da će biti igrača, da ćemo se odazvati igrači, oni ko su ekipe koje imamo, pa vidit ćemo šta ćemo dalje. Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obveza svoj privatni, neki školski, tako da vidit ćemo škime ćemo početi za nas sa prvenstva.
0: Večera se nastavlja odigravanje utakmica na turniru u Podorašcu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Policijski službenici Federalne uprave policije danas su provodili aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnose na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine. Privremeno su oduzeti predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Detaljnije u nastavku.
4: Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije, privremeno su oduzeti predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo. Aktivnosti se provode pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva. Istovremeno se na području Mostara obavljao uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Predmet Donja Jablanica formiran je nakon poplava i klizišta koja su početkom oktobra 2024. godine pogodila Donju Jablanicu i druga područja Hercegovine i Srednje Bosne. U nesreći je poginuo velik broj ljudi, dok su brojni stambeni i privredni objekti uništeni ili teško oštećeni. Istragom se pokušava utvrditi da li su, osim prirodnih uzroka, postojali propusti ili nezakonitosti koji su mogli utjecati na razmjere tragedije. Pažnja istražnih organa usmjerena je i na postupanje više pravnih i odgovornih osoba. Među pitanjima koja se provjeravaju su eksploatacija kamenoloma u blizini Donje Jablanice i poštivanje propisa koji se odnose na njegovo poslovanje. Iz Federalne uprave policije su naveli da će, u saradnji s posebnim odjelom federalnog tužilaštva, nastaviti istragu kako bi bile utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do tragedije u Donjoj Jablanici.
0: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbranbeno-slobodilačkog rata Nedžad Lokmić potpisao je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu ugovore sa korisnicima sredstava po osnovu javnih poziva provedenih po tekućim transferima neprofitnim organizacijama predviđenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu za projekte koji doprinose očuvanju kulture sjećanja i unapređenju položaja branilačke populacije. Radi se o ugovorima koji su potpisani na osnovu provedenih javnih poziva Federalnog ministarstva za pitanja boraca za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, te za obilježavanje značajnih datuma iz perioda odbranbeno-slobodilačkog rata ukupne vrijednosti u iznosu od 1.920.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo za pitanja boraca iz godine u godinu povećava izdvajanja za ove namjene. Tako su u odnosu na 2023. godinu ukupna sredstva za izgradnju spomen obilježja

0: povećana sa 100.000 na 1.600.000 konvertibilnih maraka. Redovna sredstva povećana su sa 80.000 na 1.500.000 maraka, dok su interventna sredstva povećana sa 20.000 na 100.000. Istovremeno, ukupna sredstva za obilježavanje značajnih datuma povećana su sa 200.000 na 500.000 konvertibilnih maraka. Redovna sredstva povećana su sa 160.000 konvertibilnih maraka na 420.000 konvertibilnih maraka, dok su interventna sredstva povećana sa 40.000 na 80.000 konvertibilnih maraka, rekao je ministar Lokmić. On je dodao da ovi podaci potvrđuju opredjeljenost ministarstva da kontinuirano podržava projekte koji su od značaja za borce i članove njihovih porodica. Želim naglasiti da ćemo i u narednom periodu nastaviti raditi na jačanju podrške projektima koji njeguju kulturu sjećanja, čuvaju istinu o odbrambeno-slobodilačkom ratu i doprinose očuvanju dostojanstva boračke populacije, poručio je ministar Nedžad Lokmić. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 60% i više, koje su i do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima, čime se dodatno postiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada. Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invalidnosti od 50% mogu aplicirati na programe profesionalne rehabilitacije u vrijednosti do 7.000 maraka koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, stručnih ispita, obuka, kursevi te nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad. Ovakvo proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da fond raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Također, iz fonda obavještavaju da se provode aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka, i to za javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona konvertibilnih maraka, i drugi javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 8,3 miliona maraka. Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine.
1: Konjička hronika.
0: Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak su na rasporedu dječje utrke, a u subotu centralni program manifestacije. Amra Mušinović-Husić.
2: U okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026 u petak i subotu 17. i 18. jula bit će održan 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. O značaju ove manifestacije govori Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika sportskog društva Lisičići.
3: To je da se nikada ono što nam desilo ne zaboravi, ako budemo zaboravi, ponovit će se. A još njegova veća draž jeste druženje, prijateljstvo, jer iz toga se rađa naša budućnost, budućnost jedinstva, ljepote i bratstva.
2: U petak 17. jula na rasporedu su dječje trke, poručuje Mensur Duraković, sekretar društva.
4: Plivački miting, odnosno kulturno-sportska manifestacija Lisičići 2026 sastoji se od dva dijela. Prvi dio je znači u petak 17.7.26. godine u 19.30 sati dječje atletske trke, znači do 7 godina dječja trka 2019. godine godište i mlađi, i

0: do 10 godina starosti, od 2018. 17. i 16. muški i žene, odnosno djevojčice i dječaci.
1: U subotu 18. jula biće održan centralni dio programa, odnosno plivački maraton.
0: U 11 sati počinju plivačka takmičenja, gdje ćemo imati, znači, plivački maraton 10 do 14 godina i preko 14 godina, i imamo disciplinu slobodno, to je 50 slobodno, 100 slobodno, 10 do 12, 100 slobodno, 12 do 14 i 100 slobodno, 15 godina i stariji u muškoj i ženskoj kategoriji. Dakle, to su te sportska takmičenja koja planiramo da završimo u okviru 30. jubilarnog plivačkog mitinga Sulje i Muje.
1: Organizatori pozivaju građane da prisustvuju programu i podrže jubilarni plivački miting koji već 3 decenije njeguje sport, zajedništvo i kulturu sjećanja.
2: Međlis Islamske zajednice Konjici ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Einaš Resule, koja počinje večeras i trajaće do 20. septembra. Otvaranje manifestacije je na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza. Najavljuje glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić.
3: 15. poslije akšam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Međlisa Islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektebskog centra Međlisa Islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo učenje Lahija, Mevluda i Zikra. Baš onako kako smo nazvali ovaj večer duhovnosti. Plato Tekijski džami izabrali smo, ili se, ne znam da kažem, sam taj naziv Tekijska sam ponudio kao takav, taj ambijent Tekijske džamije i njenog dvorišta je nekako onako uz rijeku nama prirastao i vrlo lijep prostor, a posebno je lijep za okupljanje, na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejselama.
2: Danas 15. jula s početkom u 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović Polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Jug. Nakon gotovo 2 mjeseca pauze pred klubom je izazovan period, a o trenutnoj situaciji, kadrovskim promjenama i ambicijama govori predsjednik kluba Ahmo Miljević. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: Nakon ljetne pauze došlo je vrijeme za okupljanje i povratak na teren. Danas 15. jula s početkom 18 sati prozivkom i prvim treningom fudbaleri FK Klis iz Butrović Polja zvanično započinju pripreme za predstojeću sezonu u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik kluba Ahmo Miljević Lola istaknuo je da će igrački kadar doživjeti određene izmjene uslijed privatnih i školskih obaveza pojedinih fudbalera.
5: Nadam se da će biti igrača, da ćemo se odazvati igrači, oni prostor ekipe koju imamo, pa vidit ćemo šta ćemo dalje. Neki igrači su napustili, otišli, neki imaju obveza svoje privatne, neke školske, tako da vidit ćemo škime ćemo početi za nas sak prvenstva.
4: Kada je riječ o odlasima, potvrđeno je da je klub napustio Mirsad Ramić, koji karijeru nastavlja u Austriji. Također, prema informacijama kojima raspolaže Miljević, ekipu su napustili Ovnović, Makan i Vila.
5: Ja jedino znam da Ramić, Mirsad Ramić, napustio klub. Nije nas obratio za ispicu, ali sam čuo da je otišao u Austriju, da neće više. Ostali igrači, niko se ni obraćao, nije za stiče ispunice, ne znamo s kime raspolažimo, Onović i Makan i Vila, tu su neće dvome se očili, neće, mislim, ne su živi zdravi, mislim, mi idemo dalje, ali ona, bolje bilo da ostanu, ali ako imaju bolju priliku, ne, ja im se zahvaljujem za dosrašnjim radu.
4: Predsjednik Miljević je naglasio i historijski uspjeh koji je ova generacija ostvarila.
5: Pravili smo rezultate, sigurno napravili rezultat koji sumnja da će napraviti trećeg ranga oliko na BiH fudbalu. Sigurno to je nemoguća misija, ali to mi smo, hvala Bogu, uspjeli, napravili smo na rezultat, ali možda će doći vrijeme da napravi nekada još.
4: Jedan od ključnih koraka uprave u narednom periodu bit će racionalizacija troškova kako bi se osigurala dugoročna stabilnost kluba.
5: Mi smo malo stali da se malo stabilizuje financijska situacija. Svaki dan je sve skuplje, obavezno sve skuplje. Tako da smo sjeli da malo sa vratimo da igračima malo kažemo da ne možemo u onom obliku raditi koji smo radili, moramo smanjiti broj igrača, tako da ćemo morati se malo svi podnijeti, malo troškove smanjiti, tako da svi malo uštedimo i da na kraju budemo ono zadovoljni. Rezultat je manje bitan, mislim, bitno je da kultur ekipa ostane, pa da se vjerujem kad bude uspostavljen.

0: bolji uslovi, pa i napravimo onako i mali bolji rezultat.
1: U strukturi kluba došlo je do značajne kadrovske promjene. Dugogodišnji sportski direktor Rasim Sitar povukao se sa svoje pozicije zbog privatnih i poslovnih obaveza. Na njegovo mjesto imenovan je Jasmin Turak. Predsjednik Miljević uputio je veliku zahvalnost Sitaru na njegovom dugogodišnjem doprinosu.
0: Treba zahvaliti Rasimu, njegovo učešće u ovom klubu je sigurno ogromno. Mislim, bit će veliki hendikep sigurno zbog njega, ali šta će, mislim, ćemo dalje ići. Šta je njemu tu, vjerojatno ima i on obaveza, malo ima neki porodični problem, ima samo tamo zdravstvenih razloga je tako i malo obaveza, radnih obaveza, tako da ja bih volio da Rasim ostao tu, sigurno bi svi mi volili, ali šta će čovjek kad vidio svoje, da ne može izaći u potrebe kluba onoliko koliko mjeri, koliko je potrebno, tako da ja Rasim zahvaljujem nego učiće dosad u klubu i bio je sigurno jedan od glavnih sponzora, čovjek koji je ulagao i vrijeme i novac i ostalo, ali šta će došlo vrijeme, vjerovatno će doći u taj moment da ja podnesem, dođem da dolaze mladi, nek se uči, nek rade i nek pravi novi sistemizaciju kluba i ostalo.
1: Miljević je pojasnio i kakva su očekivanja od saradnje sa novim sportskim direktorom u koordinisanju sportskog segmenta kluba.
0: Jasmin Turak je momak mlad, ambiciozan, bio je član upravnog odbora prije, sad se ponovo ponudio, hoće, mislim, ja mu želim puno sreću i puno uspjeha, nadam se da će ispuniti obaveze koje klub zahtijevaju, pa nadam se da u saradnju sa drugim članom uprave kluba i igračima da ćemo biti pozitivna stvar koju smo napravili.
1: Već krajem jula fudbalski klub Klis očekuju prve obaveze na terenu. Kup nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona izvlačenje parova zakazano je za sutra, a prva utakmica igra se 25. jula.
0: Mi smo se prijavili da igramo utakmicu, pa to je jedna utakmica, trening utakmica, pripremna utakmica, pa rezultat ko će doći, ne znam, ali glavno igrat ćemo, pa vidit ćemo ako se ukaze prilika da pobjedimo. Mi igramo vazda da pobjedimo, pa kuda dokle dostignemo.
1: A nakon kupa pred fudbalerima FK Klisa je 10. memorijalni turnir Sejt Padalović. Ove godine igra se jubilarno 10. izdanje turnira koji FK Klis organizuje u saradnji sa boračkim udruženjem Buk i mjesnom zajednicom Neretvica. Govoreći o jubilarnom turniru, predsjednik je dodao:
0: biće 4 ekipe, nogometni klub Iskra Bugojno, fudbalski klub Baton iz Sarajeva, fudbalski klub Ivan Konjec i fudbalski klub Klis. Znači, prvog dana turnira igraće FK Klis, Baton, Iskra, Bugojno, Ivan. Znači, pozivam ljubitelje fudbala dođu, da se opimo, da pručimo fatije Sejdra Hmetli i ostalim borcima koji dale svoje živote za odbranu države i da se družimo.
1: Predsjednik FK Klisa Ahmo Miljević Lola potvrdio je nastavak saradnje sa šefom stručnog štaba.
0: Ja sam razgovarao s trenerom Kudrom, koji ja svog puta zahvaljujem što je prihvatio dalje da trenira FK Klisa.
1: Kada je riječ o takmičarskim ambicijama u predstojećoj sezoni, predsjednik Miljević je zaključio:
0: mi nemam neke ambicije da idemo u vrta, bilo je uglavnom naš cilj dok mlade dečki da igraju, da budemo negdje, da ne gubimo utakmice kući, domaće utakmice, što tiče na strane, mislim, mi nemamo, pa sredina tabele je naš domet, mislim da mi možemo to uspjeti sa ovim igračkim kadrom, a vidit ćemo, mislim, ako se ukaže velika prilika, ićemo i dalje, šta.
2: U nastavku donosimo rezultate utakmica treće večeri turnira u Podorašcu koje su odigrane sinoć. Vodovod Karabek 2-2, Sensu Dino Gradnja 4-2, Trgovinska Radnja Palma Zupčanik 1-6. Večera se sastaju u 19:30, Pizzerija Garfield Džepi Noir Lunch, u 20:30 Fantazija Domu Sas i u 21:30 Maksumić Komerc Spiljak STS.
3: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20:30 do 23:00. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe

0: Obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl. Javno komunalno preduzeće Standard Konjicu saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju Policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Ali Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 36 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji. Radio Konjic.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.